Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Udako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztea, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Katxalinetan Nenufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

Amazon garaikoa.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan.

0: shine, brown eyes.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

can't sleep, can't breathe, can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsua da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

Egunon! Udazasoian gabiltza, ezaztu! Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko dugu.

0: Zortziak puntuan kaixo, egun ondenoi, bida fres, hemen txeda bai, aste hartzea da, eta San Fermin eguna, ustaiak zazpigarrena du. Ai, ai, ai, atzoko egunarekin oraindik ere akordatzen, aste egun berezia izan zen guretzat. Sara Alonso, egunon.
1: Jode, berezia izan zala.
0: Sekulakoa.
1: Ene
0: badatxu, bueno, bero de xente pasa genuen.
1: Bai.
0: Eta arazo teknikoak izan genituen, baina gonbidatu super interesgarriak ere izan ziren, eta ondo pasa genuen, no? Ondo pasa genuen.
1: Sekulagun barik egon intzela San Fermietan, flipau nauen jendetzarekin. Baina flipau, igual enintzela gueltauko.
0: Ala, jo, Bai.
1: Piskatago bia hoi nintzen.
0: Bueno, vale. Alain Perez, egunon.
2: Egunon deno, ikaixo haino.
0: Este moduz.
2: Ba, ondo, egia da, atzokoa, ostra, kainero izan zela, batez ere, astelen baterako, ez? Egun lanean, jendean, hain ondo pasatzen, eta nik uste dut kontraste hori nabaritzen dela, baita, ez? San Fermeinetan.
0: Bai, bai,
2: azkenean zaude, goiz esnatuta, lanpetuta ibilizarela, gauza pila batekin, eta jendea dago, ondo pasatzeko gogo batekin, eta urtengo San Fermeinei ekiteko, ba, sekulako gogoz, eta bueno, hori gusten da, baina bueno.
0: Kontrasteak, elankileak, eta ondo pasatzen ari direnak, baina oso ondo pasatzen ari ziren, eta guk ere, bueno, nik disfrutatu nuen ikusteaz, eh? Hola, ez dakite, jendea pozik, eta zikin, hori ere
2: bai. Baina, kontagiatu, kontagiatzen duela baita, roi hori.
0: Bai, Manotxe Berria, kaixo,
3: segun. Egunon guztio,
0: superbekadun.
3: Ondo? Ondo.
0: Bai, bai.
3: Egia dato, bero asko egintzuela, baina ikusgarria, izan
0: bai, ikusgarria. Jongozon aldaparena, hemen da, baina geroxeago iritsiko da, ze aurretik albiste guztiak ditugu, eta ondoren entzierroaren partea Jon Gotzonek emango digu. Eta albiste guztiak Alain Perezan eskutik.
2: Egunon, uztaiak zazpi, San Fermin eguna, jendetza espero da Iruñean, goizeko zortzietatik aurrera, aurtengo San Ferminetako lehen entzierroan. Fuente Imbro, ganadutegiko zezenak izango dira gaurkoan protagonista. San Fermin eguneko prozesioa da gaurko, beste itzordu garrantzitsua, amarretan hasiko da hori, beroa dela eta udalake prozesioaren ibilbidea laburtu egindu, bi geldialdi bakarrik egingo ditu, eta aurrentzako ekitaldiak bertan bera geldituko dira, eguerdiko amabietatik arratsaldeko bostetara. Eta esan bezala gaur ere bero espero da, ia 40 gradu izango direlako Iruñeko hiriburuan. Beste kontu bat, unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketen polemika pertzeptzio faltsuen gainean eraiki dela defendatu du Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak eta prozesuaren defentsa egin du. Euskaran bai, baina biologia eta gaztelania salbu, gainerako ikasgai guztietan atzemanda noten jetxiera, iazko notekin alderatuz. Aurtengo batazbesteko erreparatuz gero, euskara ez da izan nota baxuena izan duen ikasgaia, matematika eta fisika aldiz. Eta azken honek du gainera portzentualki 0 kopuru haundiena. Errektoretzak berretsi du ikasleen anonimotasuna ez dela urratu, nota baxuagoak izan diren 6 epaimaietan, A zein D ereduko ikasleak baitaude. Komunitate zientifikoaren esku ez ezik, enpresen esku jarri du orain Eusko Jaurlaritzak IBM Quantum System 2 ordenagailu kuantikoa. Mikel Jauregi, industria sailburuak adierazi du, teknologia aurreratu hau industria eta erakunde publikoen erabilerarako utziko dutela, berrikuntza eta ezagutza transferentziako proiektuetan aitzindari izan daitezen. Mota guztietako enpresak daude, superordenagailua erabiltzeko zain, tartean bankuak, enpresa elektrikoak edo software garapenekoak. Eta bukatzeko Donald Trumpek NATO-tik tropak erretiratzeko mehatxu egin ondotik, tentsio handiko unean egingo dute Aliantza Atlantikoa osatzen duten herrialdeetako gobernu buruek bilera Ankaran, Turkian, defentsaren industria eta Ukraina izpide dituztela. Aliatuek Trumpi erakutsi beharko diote defentsa nahikoa gastu egiten ari direla, iaztik ona barne produktu gordinaren 2% igoz defentsa gastua eta 2025erako 5%-era helduko direla hitzemanez. Mark Rutte idazkari nagusiak txalotu egin du Europarren jarrera aldaketa eta uste du goi bilera arrakastatsua izango dela. Bien bitartean, irian NATOren kontra eta Turkia aliantzatik atera dadila eskatzeko mobilizazioetan, ehundik gora lagun atxilotu eta erreprimitu ditu poliziak.
0: Eskerrik asko Alain, eta esan dugu zortzietan hasi dela aurtengo entzierroaren lehen eguna behintzat, eta ondoko gelan da, Jongo Zonalda parena, Jongi!
4: Hola, kaixo, bai, entzuten da?
0: Bai, entzuten da. Zuego zara ondoko gelan, entzierra ikusten, bi minutu iraunditu,
4: dit da.
2: Bai, jazta,
4: dit da. Bai, bueno, ez gara hasiko beste irrati batzuetan bezala, morlakoak, zidira, barrabil kolore, marroiko ara, y todo eso, ez? Hori salto ekingo dugu.
0: Bueno, zara esaten duten beste.
4: Entzierroa izan da, matxirulo, como siempre, osa, mucho manjebo, bai oso gizon, aldarria bezala eta soso segunda momentu bat a punto de pegar una ensartada ipurdi batean gainera ikusi da perfectamente nola adarrak ipurditi pasatzen dio eta la arranca la camiseta manceboari baina gainerakoan para la gente que pizka bat ikusten duen zierroak denok nahi dugu pizka bat egotea Odor pizka bat, ez oso aizan da.
2: Bueno, odora baino igual morbo pizka bat, ez ea zer gertatzen den.
0: Ja. Bueno, ba, xoxoa.
4: Telebiztetan da esango dute un entzierro limpio, badakizu.
0: Ah, vale, garbia.
4: Guretxako da soso. Soso,
0: eta garbia. Babika, ineskerrik asko jonki bueltatu gurera, vale?
4: Banoie.
0: Venga, torri. Banoie. Eta errepidera goaz.
5: Trafikoa.
0: Manu Etxeberria, ze berri dugu?
3: Egunon guztioi, azken orduko istripua daukagu aipatzeko, Bizkaia 7-8 errepidean Erandion bi autok elkarren artean talka egin dute eta errepidea itxi behar izan dute Getxoko norabidean. Jakin ez beharra hau dela eta bertan sortu diren erretentzioak Bizkaia 30 errepideari ere eragiten diola.
0: Eskerrik asko, Manu. Eta eguraldiaren berri emango digu Jaion Emunarrizek egunon.
6: Kaixo egunon, Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean bero errearekin jarraituko dugu eta temperatura maksimoak atzokoen parekoak izango dira, 40 gradu ingurura iritsiko dira gaur ere. Kantauri xurialdean berriz, nabarmen egingo du behera temperaturak, batez ere kostaldean eta kostaldetik gertu dauden tokietan bereziki Bizkaian. Hala, itsasertzean oroar 30 gradutik behera geldituko dira maksimoak, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean eta Nafarroa iparaldean berriz, 30 eta 35 gradu artekoak izango dira beroenak. Izan ere, goizak aurrera eginela, haizea iparraldetik finkatuko da, eta horrek frenu jarriko dio temperaturaren igoerari. Arratsaldean iparraize hori barne aldera iritsiko da, eta orduan hegoaldean ere zertxo baita arinduko du beroa. Gainerakoan, eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu, arratsaldean beodei batzuk agerraitezke ipar partean, eta barne aldean beodeiak garatuko dira, eta baliteke trumoiza paradaren bat botatzea probabilitate handiagoarekin Araba hegoaldean eta Nafarroa hegoaldean.
0: Bueno, ba, horaxe kontuak, beroa handia espero dugu gaurkoan. Eta salda ere badago. Mirua, ongi etorri dira.

0: Sukalda badago eta beroa ere bai eta dira fresnoski.
1: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzar gailuari. Udan, dida fresh.
0: Eta gaurko dida berezia zazpia dalako, ustearen zazpia, San Fermin eguna, Iruñan eta Lesakan eta alde guztietan. Eta gurean, bueno, ba, baditugu kontu batzuk. Sara, zertaz ite ingo diguztu?
2: Ba, bueno, Madonnak disko berriak aleratu dau, bueno, pasaden ostiralean izan zan hori, Confessions B izeneko disko berria, eta errepasotxo bat emungo dut.
3: Lleva ba, tiempo rekin dena denezta.
2: Bueno, zaien, abixatzen.
0: Iritsi da.
4: Gustut nahi kondo funtzionatu duela, ez? Ikut, bueno, bintzate, hor lehen Ixan agertu zait, Ixan, Twitterren, ba, bueno, komerzialki bintzat,
2: kritika nahiko ona jaso ditu oingoz.
0: Vale, beraz, ba, Madonnari buruz hitz egingo dugu gaurkoan alainzuk.
4: Begira, banik hitz egingo dizuet, hoteletako bufeten inguruan badakizue, orain, bueno, uda partean.
3: Kanta.
4: Gustatzen zaizkizu bufetak?
3: Ez, no, me encanta Gaia.
0: Gaia.
4: Bueno, ba, egia da, seguraski, entzule asko egongo direla orain esaten, ostra, ba, ni, Salaura noa hemen digutxira, han ere, hotelean, bufete izango du, zakize, bueno, ba, bufeten inguruan hitz egingo dugu, ze askotan ez dugu, ba, pentsatzen, bueno, nolakoak diren hauek, eta ze jende mota mugitzen den hortik, eta gaur analisi txikitxo bat egingo dugu bufeten inguruan.
0: Bufetei buruz, bueno, ba, uda honetan, seguru denok probatuko dugun bufetei buruz, ite ingo dugu, eta jongizuk?
3: Bueno, ba, ni gaur bi sekzio berrirekin, estreinuarekin, etorriko naiz, alde batetik, bueno, oso ohikoa izaten da garai hauetan. Claro, urtean zehar guai, no? Osa, badakizu gutxi gora bera, familia, notorduak nola bete, etxean, iritsi, pues atxo garbanzua jarri, no se... Se gertatzen da bero hauekin, con estos días tontos, udako egun hauetan, askotan ez dakizula zer egin. Bueno, pues ideia hoiek pizkadas bultxatzeko, nik gaur, jongire manjarra deituriko tartea izango da. Eguerdirako manjar baten proposamena egingo dizu.
4: Freskoa, ez?
3: Cualquier cosita ya te vale.
0: Bai, baina, bueno, zure ukituarekin, eguneko manjarra jongiren eskutik.
3: Hori da. Vale. Eta beste sekzio bat beharrezkoa nuena, nik ez dakite edadearekin bizkaba hater bilakatzen garen edo,
0: baina batira gauzak. Hori gertatzen da, nik uste bai. Aitzeber gradozak ez dau piperrona bilakatzen garen.
3: Bai, piperrona.
0: Piperroitxu.
3: Badira, gauza batzuk, que no me gustan. Ez aizki gustatzen. Orduan, zuekin konpartitu nahi ditu.
4: Orokorrean.
3: Bai, zuere ikuspuntua ere ikusteko. Vale. Nik deitu dioto ni jongiren desgustua.
0: Desgustua.
3: Bai, bai. Vale. Eta distrinkoa sortu desgustut. Bai.
0: Desgustut.
3: Bai, nik desgustut. Edo desgustut. No me gusta. Ja. Osa, niri ez zai gustatzen.
0: Lezan desgustat, oin desgustut.
4: Udako bertxioan gaude.
2: Eta guan bebai, datxegit. Esaten zauin batzuk,
3: da txegit hori ondo dago. Eta dizerdit melazu da.
4: Bueno, jongidua aiztringoak aldatzen, emurarekin.
3: Bueno, total, desgustua esagutuko duzue. Gaur zer den, pizka bat, anosea edo desgustua sortzen didan gauza.
0: Anosea, ez da izan. Bueno, desgustua jongiren eskotik. Eta horrela, bai gaikarte, kontu.

0: SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
6: 69,213. 69,233.
5: Eta seria?
6: 46. 46.
5: Zorte hon. Zer dinu?
6: Zer?
7: Toda la vida nivela ja. Naiz aten da seria.
5: Seria berak esaten
6: da. Ba, nik esan dut gaur, Jongi, ba, kitzuk esaten duzula, baina ez da huiz egin.
7: Pero desde que la Jonga es Jonga.
5: Zene duzu, biartik horrela seria eman egin.
6: Ba, nik isen hori izan bizagoela, eh.
7: Si estoy des... O sea, destronata ba, naiz, estoy destronata.
8: Hame, Jongi, ezin zarena da, oporretara joan, eta gero bueltatzen zarenean dena, nahi izan, ba, betiko horroioan, euki.
5: Hau ez da, dira, hau dira prez da.
6: Seria zuke muten zinula.
7: Claro, mujer.
6: Akit.
5: Nei dozu, edo zer.
6: Bixer, guro zu zuke muti.
7: Claro, bai. Es que sería nire.
6: Vale, vale, basure kontu. Gainera, nire azken egunetan kritika o industrie, emundoten moduen batik.
8: Chica, sosa, sosa, eh.
6: Sosa, sosa.
7: O sea, más de brillo, como
6: que... Gogo barik, Sara.
7: Jokaren baitan, edo pizka bat bai. You can
5: see that... Espaldiko pardes. Fire with fire. Sí, Sor Sisters.

0: 2010ean ezagutu genuen Scissor Sisters, talde mitikoa orain aspaldi, ez dugu euren berririk, ez da pena, baina, bueno, hau klasiko bilakatu zen.
1: Bai, geratu dira horre, bai.
0: Pena, jo, ez da beste polita hau,
1: eh. Dauden, bueno, gero, bolsoa bukatzen denean, egin behar, eh.
0: Bueno, beste zorzertan emiliko dira, ez da?
1: Bueno, familian.
2: Baina, askotan gertatzen da, talde batek, bapaten arrakastizaten duela, eta gero, ba, denborarekin pixka ditzaltzen joaten da beraien fama hori, ez?
0: Bai, egia da.
2: Bueno.
0: Bueno, itzalita ez, piztuta... Iruñeko Sanferminak badakizue eta kontzertuen agendaren bilagoa zara eta honekin hasiko gara.
3: Me has descubierto durmiendo con el ceño fruncido. Y no he podido confesar.
0: Vito.
1: Sí.
0: Se sustua.
1: Qué pobre, qué le pasa.
0: Hola, da. Bala tal.
2: Goizeko sortzea direla, eh, ostra. Ez natuko genun bat baino gehiago, eh.
0: Eta behitu nik ekarri hotela proposamen hau, eh, baina...
1: Galito zure ondoan,
3: oi?
0: Bueno, denak ja, Euskal Herria suspertuta.
1: Bai, bai.
0: A ber, bueno, bi proposamen ekarri ditut gaurko egunerako, bale? Sanferminetako egitarau musikalak aukera asko ditxulako, eta gaur horietako bi ekarri ditut, bale? Horietako bada, bala, entzuten zabiltzan, zabiltzan Galiziar biko hau power duoa da, entzun dozue, izugarrizko powerra dutela, bi emakume dira... eta Gaztelu plazan izango dira gaueko 11:30, gainera izugarrizko zuzeneko indartsua daukie, eta besteak beste Nina Coyote eta Chico Tornadorekin ainondo eskontzen duten biko honekin kolaboratu izan daue.
4: Bai.
1: Bai, esan behar nuen, lekua eta ordua, desde luego, importante nada.
0: Bai.
1: O sea, Gaztelu plaza eta gaueko,
0: Bai, momentu, aproposa, bala entzuteko.
1: Hori da.
0: Galizatik dator, bai, diko bat, bai. Agitar entzun dugu, eh?
4: Agitar, bai, agitatu gaitu, eh?
0: Ola xeda.
1: Solo agitar.
0: Agitar, ola xeda, bai.
1: Vale.
0: Punto. Eta urrengo proposamena, hau. Mutiko taldea zamarruan. Mutiko artistare, antzizango delako.
4: Ara maixokua, nire herrikua, Iruñan izango da, Sanferminen, herri Sanferminen egitarauan parte, hauek ere egitarau potentea dute.
0: Zabala da, bai.
4: Egunero, gaueko 11:00 izango da, Aldezarrean, hortxe Esperantza plazan, Arresiaren ondoan jartzen duten eszenatokian, eta, banikzu izan da, hau ere, enuke galduko, agian mutiko pixkat ikusi, eta gero bala ikustera joan 11:30.
0: Bi aukera, bi proposamen mutiko eta bala aurtengo gaurko Iruñeko Sanferminetan. Muxutruk!

0: Gogoratu gaur gaueko amaiketan, aldezarrean, esperantza. Plazan mutikoren kontzertuaz gozatu aldizango duzula.
1: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh.
0: Entzun dida fresh, izan ere, bueno, udako kontuekin ibiltzen garelako, eta udako kontuak izaten dira dibidez, bufetak Alain Perez.
2: Bai, alaxe da, bueno, egunon, gauza da atzo, bueno, ez dakit ezagutzen duzuen Popi Blasco, bera da kazetari bat, eta...
3: Bai,
2: ezagutzen duzu?
3: Bai, joder,
0: nola... Pijas Marrones.
3: Bai, Pijas Marrones.
2: Podcasteko, hori da, Pijas Marrones podcasteko bai. Gidearia da, bueno, kazetari eta iritzi emaile honek, bere Instagramen egiten duen gauza bat, asko gustatzen zait dala, bera jartzen du, galdetu idazu gai baten inguruan. Eta orduan, kutsatxo bat bezala jartzen du Instagrameko historietan, jendeak gai bat planteatzen dio, eta gero berak gai horren inguruko iritzia ematen du. Eta, bai. Gauza da, asko gustatzen dala, galdetu zion, bueno, ba, bere jarraitzaile batek, hoteletako bufeten inguruan ea ze iritzi zuen berak.
0: Yeah.
2: Eta, claro, jendeari asko interesatzen zaio ze iritzi daukan Popi Blaskok.
0: Vale.
2: Eta, hori, ba, zerbait, superoikoa da, ez? Bueno, ba, hoteletara joaten garenean, bufet batean, gozaldu, bazkaldu edo, apaltzea. Zuri gustatzen zaizu?
4: Ba, beitu. Aspaldiko partez izan nintzen, usteot, aste santutan, eta esan hauen, guai, baina hon batzutarako.
2: Ja, nik uste dut bufetak eta bufetak daude.
4: Bai,
2: batzuk kalitate hobekoak.
3: Hotelaren, komunaren... araberakoa izaten da bufetaren kalitatea ere, ez?
4: Komunaren arabera.
5: Hotelaren arabera esan behar nuen.
2: Bueno, komunaren arabera ere bai. Bueno, ba, gauza da, Popi Blaskok hause esan zuela, galdetu ziotenean, zeiritzi zuen bufeten inguruan. Esan zuen, bufet libreak, liuragarriak eta nazkagarriak. Ustekabeko festa azkarra, listoia jetxi eta esperpento kulinario maitagarrira entregatzea. Plater berean merkexurreko pizza, alboan pasata dauden makarroiak karbonara saltxa likatxu batekin eta gainean patata frijitu oliotxuak. Dena nahastuta. Dena okagarria eta aldi berean ikaragarri ona. Mangadun kamisetak eramaten dituzten gurasoak. Tribal formako tatuajeekin. Oiuka dauden aurrak eta beraien bizitzekin gustora ez eta denboran atzera egin nahi duten amak. Zagero bukatzen du esaten, paella xuxiarekin. Dena nahaztuta.
4: Zen nazka, patel horreik olan.
3: Egia da, bai oso ongi definitzen duela, ese que askotan rico, ez?
0: Bai, hori da. Eta tan hartzen duzu gainera, zure platerra ere da,
4: dariren hartzelan,
3: bai. Arazo handiena dugu, las que gara pizka bat ansiosas janariarekin, que vamos rodando gero hoteleko era, porque ez dago este erarik. Aia, el ascensor no puede contigo.
2: Ez eizu iruditzen, bufetak sortuta daudela zuri antxietatea sortzeko. Ninguaten ez bufet batera, te igual ez daukatola goze berezirik, baina ja urduri jartzen naiz. Eta nahi dut hau hartu, eta ea hau bukatuko den, eta beste
5: gauza.
3: Nik kontrolatzeko era bat, neure buruari jartzen nion, basa llenar un plato, baina bat.
0: Vale.
3: Gertatzen dena, platera hori joaten zela como una tarta de novios. Claro.
4: Ay, ama.
0: Kriston pixuakin.
3: Bai, baina eta platera izu... bat.
0: Eta ez da irubitzen mozorrotuta jute garela bertara baita.
3: Zer...
0: Ez dakit, jantzi be, diferente jazten garela.
2: Bai, hori haipatu nahi nuen.
0: Edo zelan, igual pijaman, kamiseta bateaz, igual normalean ez duzuna egiten.
3: Bai.
0: Bufetean... Hori ere libre.
2: Bai,
0: nik egia...
2: irakurri nuen iritzi hau, esan nuen, ostra, egia da, hoteletako bufet hauek ze irudikagarriak diren, ez? Hor, giriak behatzak sartzeko txankletoiekin, flip-flopoiekin, goizeko zortzietan jatetxera jesten, gero, beso guztiak eta aurpegia erreta dituztela, baina pozik, beraien platerean edozer kombinatzen dutelako, tan gestiloko naranjazuku nazkagarri bat, hartzen duten bitartean, eta denak zentzugabekeria bat ematen du, baina aldi berean placer puntu bat ere sortzen dugu estampa horrek, ez? Niretzako esnatzea, jistea hoteleko jatetxera, eta ikustea giri bat, lasaiazko, inungo lotxari gabe, segulako piurekin gozaltzen, baneri horrek placer puntu bat, osea,
5: ematen dit... Horrein horrek ez daitu esautzen.
2: Claro, eta gainera, uda sentsazio bat ematen dizu horrek, ezin dela deskribatu.
0: Bai, eskatasun sentsazioa da.
3: Azko da, la inglesa la gusta muchísimo janztea, sare bat, como el de las cebollas, no la tipula que biltzen.
0: Ah, bai, bai. Ay,
3: vuelve loco a sudar a sare oiek.
2: Ah, bai.
3: Sí, sí.
2: Oso freskoa dia, horrek ez du
3: berotzen.
0: Gauzia da, zuzo jesenien bufet batera, zauzela ja kantzaute urtien zier zukaldatziana. Ta esaten dozu, ke guai, ez dutela zukaldatu bier amarregunetan. Baina hori azten da deskontroletan. Zaten dozu gaur ensalada, eta gero ja ez
3: zukaldatzen ensalada. Popiri puntualizazio bat egingo nioke. Momentu baten esan duzu, beteme a la parte esa, nola da den. Tatuaje tribalaren inguruan.
2: Ah, bai, beda. Hemen esaten zuen, mangadun kamisetak eramaten dituzten gurasoak, tribal formako tatuajeekin.
3: Aiza kolumpiau.
2: Bai.
3: Se tribal formako tatuajeak ni daukaten bat da.
2: Bai.
3: Somos ya abuelos, más que papás. Bai, bai.
0: Hori, ez daukazu, ez da? Tatuaje hori desagertu.
3: Ez borratu egin,
2: eh? Bai.
0: A ver.
3: Bai.
0: Totalmente
2: borrado.
0: Uy, ironia da, ironia da. Ez gol ez da zematen irratian. Bueno, gure WhatsApp hortxe duzu, 6-6-6-0-0-0-0, kontatu zuen esperientzia, bufetean, edo ze asmo duzuen, igual bufet batera, zoazte, aurtengo udan, bueno, espero baietz, ez?
2: Hombre, nik uste dut, bufet bat beti sartzen dela ondo, eta gainera esan duguna, ez? Irudi honek ardurari gabeko momentu batera eramaten gaitu, dena hain azkardoan gizarte batean, bagauzak patxadaz egiteko astirik ez dugun bizitza estilo batean, bufet libreak bizitzako placer txikia dielako.
3: Claro. Ordenatu egiten duzu de bufeta? Alegia, lehenengo gontzala tartera joaten zara, gero bai, gero bai,
0: zara. Ez zuke egiten duzu dana.
3: Kau, nik izkina batean, nik plato kombinado bat egiten duzu.
0: Toko. Vale. Bueno, ba, kontatu ez, un esperientzak entzuna ebitugulako, eta ez dandako, bufetak dira liluragarriak eta nazkagarriak, ari berean. Horregatik gustatzen zaizkigu. Hau ere bai, gustatzen zaigu, kalentura, isa sakara.

0: amar urte bete ditu abesti honek, eh? Este azkar pasaden, eh? Denbora, amarkada hau joder dan gel Dua Liparen eskukik. Dua Lipa azte ondo sartzen den puda garaian, eh? Esango nuke. Bere garaia dela. Eta orain tarte berri bat estrenatzera goaz, Jongiren manzarra.
1: Udan guztia hartzen dugu freseran. Lasaiago esnatu, lasaiago gozaldu. Zer gertatzen da ordea? Lasaitasun horrek gure etxeko sukaldea hartzen duenean. Ez dakigula zerekin bazkaltzeko.
2: Mamma mia!
1: Gure irudimenak ere oporrak hartu balitu bezala. Horregatik, zure burua ez nekatzeko, Jongik egunero egunero otordu horiek bete alizateko bazkari proposamen kulinarioak emango dizkigu.
2: Oh.
1: Egunero gutizi bat, kaprize bat, manjar bat proposatuko digu.
2: Mamma mia!
1: Hau da, Jongiren manjarra.
0: Jongiren manjarra. Kareta da, tarta baino luzeagoa. Zan beharra daukan.
3: Bueno,
0: ia da guai, ekainan ahotxean entzutea.
3: Hau oso ongi dator, pizkaba jendea, que reakzionatzeko, porque igual zeunden con el sobau bustita, oan zatzen. Gaurko apuntatu behar du.
0: Manjarra, manjarra.
4: Gau, denbora eukitzeko entzulek baita hori. Aixota eta kuadernoa.
3: Eta zen sartu, eta
0: vale, egunero egingo diguzun tartetxoa da, vale?
3: Ideia bat, porque gaude mas gandulitas, gure burua ez dago pa hostias.
0: Es.
3: Bueno, gaurkoan proposatuko dizuet, salade moduko bat esaten dut, bai, salade moduko bat da, porque fruituarekin nahaziko dugun saladea da.
0: A ver, tropicala.
4: Aineri fruta gustatzen zaiten txaladan pila, gero ez da gehiago, gainera udan sartzen da hori, bai. Eo zer gauza, sagarra, laranja, piña, dena.
3: Gauza bat que me pasa, gauza bat gertatzen zaidana, da, nik oso gustuko ditut olibak.
0: Olibak berdeak edo beltzak.
3: Las toaz.
0: Biak.
3: Las kotxinadas, bai. Oso gustuko, baina saladean ez. Me molestan.
0: Pereza, nabik.
3: Bakarra naiz.
4: Ulertzen zaitut, ze nik adibidez, hemen jartzen digutenean jangelan, entxalada, beti lehenengo jaten ditut olibak.
3: Pakitartelaz.
4: Kentzen ditut, eta gero jaten dut entxalada.
0: Dori edo gero xeago.
3: Nik ere, bai.
0: Nik, bueno, ez zaitu gustatzen.
3: Olibak etxaizkizu
0: gustatzen. Jendeari ematen diot.
3: Etxara izan niña da enkurtido.
0: Justu kontrakoa. Enkurtido hitza entzun, eta ja, atzeraga.
3: Ez mine ondo.
0: Supermodan
3: Gildak, bueno, ez ditugu aceitunak, olibak, ez ditugu erabiliko. Erabiliko duguna da anana bat. Ongi aukeratu, badakizue, hay que darle golpecitos, cachetesa. Anana horrek, bai, kalabaza utz, soinua duki behar du, tiene que ser. Y por solo ausainez gero, o sea, la parte que
0: hecho. Oriste izaten sandiai.
3: Sandia ere baitu bere zulotxoarekin, baina kasu honetan anana bat. Le das unos cachetitos, que suene ondua egon behar du, porque anana hori ez badago nahikoa ondua, pues ya te jode la ensalada, porque anana hori nahiken se la coma. Lloras, jambitante.
4: Ananak eta ananak daudela, batzuk ezin dira jan.
3: Kontuz onduegia egotea ere, ja marroizka kolorea, duzegia jartzen denean, hori ere ez da ona.
0: Baina hori nesei bartozuk.
3: Kachetesa, pero en casa ya estás jodida. Está
0: quiten tan horribiltzea kacheta que maten, está quiten. Chica tarra nada,
3: bueno, vale. Tú cuando esté cobrando la das unos cachetes.
0: Ale, anana pixkan, saladean.
4: Bueno, anana. Garbi geratu, katxete horiek ematerakoan ze sentitu behar dugu. Ze, claro, ni katxete batzuk eman superrean.
0: Baina, hueko.
4: Ez badak itzein hartu behar den.
3: Eta baza hueka, ba.
4: Vale, vale.
3: Osa, tiene que ser amadera seka, hola, bai.
4: Vale, vale.
3: Bueno, anana heldu hori erosiko dugu. Gambak ere baitu, osondo, anana txuarekin, osondo kombinaturiko zerbait da.
0: Gambak eta anana.
3: Bai.
4: Arraroa,
3: ez da, oso ikua da, de hecho, son como hermanas, anana eta gamba. Naiz eta
0: hermanísimas.
3: Itxas, mendi, zerbait kombinazioa izan, oso, se llevan super bien.
4: Oso tropikala igual.
3: Hori da, aguakatea, abokato bat ere oso ongi letorkio, eta txerri tomatoa, amar bat, amadi bat, tampoco te pases, no le eches todo el bote, que te tomatea en la ensalada. tipu linea ere txe txikitua, hori kontuz arratsaldean ere lana baduzue edo tienes cita edo orrela eta huele la boca cebolla, orduan kontuz horrekin zuk ikusi. Eskuak
0: ere batzutan, ez? Geratzen
3: bueno,
0: da hor eskutan.
3: Hori bai, hori bai. Eta guztian nahaziko dugu, hor ja hombre, lo suyo onena izaten da salsa arroza bat egitea, edo maonesa bat, maoidar bat salsa batekin, oso ongi kombinatuko luke, baina nik ulertzen dut, que bueno, pues igual nahi gago duzu, ba, zaindu gehiago orduan olioa botako digu.
4: Kaloria asko gehitzen dizkio saltsa arroxak eta horrelako...
3: Hori da, orduan aleimuna edo lima batekin, limoi edo lima batekin, bueno, pues
0: norbait bizituko dugu.
3: Eta kollaraka da bat jogur greziarra adibidez, oso ongi jojango zaio por esa salsa rosa que tengo orda.
0: Bitako bat, ez da, aukeratu inbiar da.
3: Hori da, gatsa, piperbeltza, eta menda freskoa, edo hietakoak ere, le dan un toquecito.
0: Se combina así, gambak, piña, menta freskoa.
3: Eres rarita pa comer, Sara.
0: Es, de hecho, nas oso ona, jaten. Baina, kombinazio inorreik.
3: Oso ikua da,
4: Oba, atzo bezalako egun baterako, nik uste dut oso salade aproposa.
0: Eta gaurko ere bai, eh?
3: Argi edure bai. Gaur Euskal Herriko dendetan, prepárate, señora, que sale piña. Buah, hau entzun eta gero, ya beraz.
0: Izten bat jarri beharko diogu salade honi.
3: Goiz, Juan, porque guardirako...
4: Mundu guztia katxeteak ematen ananari.
0: Katxeteak ematen. Manda, me manden dan. Bueno, va.
3: Dice Garco Ireia.
0: Izen bat edo saladeari, izen bat jarri beharko dugu, ¿eh?
3: Anana barrumbete.
0: Anana barrumbete.
3: Anana barrumbete gamba bokatoa edo nahi duzuna.
0: Anana barrumbete saladea. Titi me preguntó si te... Gaurko menuan. Es que recasco, Jongi.
3: Es dasko.
5: Mucha novia, hoy tengo a una, mañana otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erta Amerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erta Amerika Euskadi Lankidetza.
1: Gauza batzuetan, arriskua har dezakezu, baina udan gurasoen zaintza improvisatzea, ez da horietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izanez gero, asko arriskatzen zara, konfiantza, kuide on jartzea da. Une oro esku honetan daudela jakiteko bermea eta lasaitasuna. Ez arriskatu, egin apustu, kuide oren alde.
2: Udako gauak, askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.

0: Zena honek Beatlesen klasiko bat. Izan ere Beatles taldeko kide baten urte betetzeguna da gaur zara.
1: Bai, bateri jolea, gure Ringo Starr. Larogeita sei urte betetzen da bil gaurko egunien. Zena usisa, ez?
0: Bai, ja.
1: Wow.
0: Badituzte,
1: bai. Baina ondo daue, ikusta duzu argazkizetan eta itxura hona doko.
2: Beatles taldea ze urteetan, hasi zen lurogei garrena markada. Eskaba, bai, zenbat, jun gehitzen.
0: Bai. Ez dakit ikusi duzuen Paul McCartney eta Ringo Starr elkarrekin zebrabide mitikoa, birrodoko zebrabide mitikoa berriz ere gurutzatzen.
2: Orain
0: egin dute eta superpolita da, oso unkigarria, gainera bideo batean erakusta dute nola elkartzen diren biak eta, bueno, bien arteko elkarrezketa badago.
1: Bai.
0: Eta hasten dira oinez zebrabidea.
2: Biak geratzen dira bizirik, Ringo
0: biak eta... Biak dira, bakarrak geratzen bai. Direnak, bai, bai, bai, bai.
1: Egon zari hor zebrabide hortan.
0: Ez,
1: ni bai, eta da zirko bat hori, eh?
0: Ja.
1: Zirko bat, osea...
0: Jende asko.
1: Bai, eta karo hor, pasetan da trafikoa normal, daz, bueno, kokoteraino, gentia.
0: Normala.
2: Erresuma batuan, tur de xente daudela, talde ezberdinen, bueno, ba, azalak, diskoen azalak, azal mitikoak irudikatzeko. Gero, bakizue, Oasisek baita daukala gela batean azal mitiko bat. Ba, gela horretara joateko aukera daukazu, eta azal horren ba, replika bat egiteko. Orduan, imaginatu zenbat, tur eta zenbat gauza hola neko zoro daudenan.
1: Bueno, bildu ditut bitxikeri batzuk, bale? Lau bat bitxikeri gutxi gora bera, bale? Ze, guk ezagutzen dugu Ringo Starr moduan, baina hori bere izan artistikoa da, beraz, bera berez Richard Starkey da, bale? Eta Ringo, ba, dator, ze, bueno, zaukono itxura, eraztun asko erabiltziana, eta hortik dator Ringo Rings, bueno, hortik dator, bale, lotura. Eta Star, da, bueno, ba, bere abizenaren, ba, bueno, holan adaptazio txiki bat. Orduen hortik dator Ringo Star.
0: Izen artistiko politia iruditza.
1: Super politada.
0: Ringo Star, bai, bai, bai.
1: Eta hola segeratu da. Gero, esango dotzuet, isa etzala izen Beatleseko kidea, ze, ba, bueno, urte hartan, irurogeita bian konkretuki, beste talde baten jotzeko proposamena iritsi jakon, The Dominoes, vale? Baina, erabaki zauen The Beatlesen sartzea, ba, bost libra gehiago ordaintzen zizkiotelako.
2: Bost libra
0: gehiago.
2: Bueno, garai hortan, bost libra gehiago desente gehiago izango, zan?
1: Garai hartan bai, garai hartan bai. Gero kuriosoa da, ze, bueno, tipo honek nahiko bueno, suerte txarra eukidau osasunean, esango dugu, ze oso txikia zala, bueno, peritonitis bat pasatu zauen, eta bi urte igaro zitun ospitzalian tuberkulosia eukizauelako, bale? Karo, bi urte hortxe ospitalien entzerrauta, supergaztetxo izen da, zerrin zauen? Ba, banda bat osatu zauen ospitzalien, eta bertan ikasi zauen baterisa joten, bale?
3: Italian.
1: Ospitalian, karo, bi urte hor, ba, imaginatzen dut, nik umientzat, holan, ekintzak eusela, eta gauzatxuak. Ba, begira, esango dut, bera eskertia zala, eta zizala, eskumarekin jotzen bateria, eta horrek eman zotzen, beste kutsu bat, bateria jotzerakoan, beste nortasun bat, hain karakteristikoa dana, berea. Bale, eta amaitzeko beste bitxikeri bat, badirudi Japonen publizidarean erregea dala, tipo hau, Ringo. Ze, Ringo japoneraz esan nahi dugu sagarra.
0: Bale.
1: Orduan, sagar zukuen publizidade eta iragarki pillo bat inditu bere bizitzian zian.
2: Benetan.
0: Ostras, dona.
2: Eta ofertaz, egia da, Japonia eta Asiako herrialde hoiek beste movida bat direla, eta angertatzen dena, osea, beste...
0: Angeratzen da,
2: beste mundu bat, hau ez gara enteratzen,
0: Eta bera, super izdar bilakatuta publizitatean, ba, sagarrak iragartzen
1: bueno,
0: eta
1: sagartzen. Sagar zukua,
0: kasunetan. Zte, ona, bueno, ba, gaur, laurogeita sei urte bete ditu Ringo Starrek, eta horregatik, bueno, ba, bere bitxikeria batzuk eta klasiko hau ere bai. Zizten

0: Goizeko bederatziak dira.
1: Gaztea.
0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Dira Fresh goizeko 8etan abiatu dena, moduz 9ak puntuan 11 arte zure konpainia egiten egongo gara hemen Gaztean zaude. Gogoratu, eta benga, esnatzeko ordua da usaiak zazpibitu, eta Dira Freshen, bueno, balantalde osoa dagoeneko Sara Alonso.
3: Egunon.
2: Egunon, Alain Perez.
4: Gaixo, egunon.
2: Manu Etxeberria.
5: Egunon guztioi.
2: Eta batu zaigu, Jongo Zonalda Parena.
6: Hola, egunon ere, zitza.
2: Eta den denok izango gara, 11 arte zurekin, bueno, baditugu gauzasko, debajo la llevas, ez dugula egin oraindik, baina badugu hementxe, pres debajo la llevas, eta Caribe Mix. Eta Jongik, atal berri bat ere, estrenatuko digu, desgustua, Jongiren desgustua. Hater jarriko zaigu. Eta beste kontu askotasko, baina aurretik, albiste guztiak. Eta albisteak Alain Perezen eskutik datoz. Zare, egunon, Alain.
4: Egunon, Uztailak 7, San Fermin eguna, jendetza izan da gaur Iruñean, aurtengo San Ferminetako lehendabiziko entzierroan, Fuente Imbro ganadutegiko zezenak izan dira gaurkoan protagonista. San Fermin eguneko prozesioa da gaurko beste itzordu garrantzitsua, hori 10etan hasiko da, eta beroa dela eta udalak prozesioaren ibilbidea laburtu egin du, bi geldialdi bakarrik egingo ditu, eta aurrentzako ekitaldiak ere bertan bera geratuko dira, eguerdiko 12:00 arratsaldeko 5:00. Esan bezala gaur ere bero izugarria, 40 gradu espero baitira Iruñeko hiriburuan. Beste kontu bat, unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketen polemika pertzeptzio faltsuen gainean eraiki dela defendatu du Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak eta prozesuaren defentsa egin du. Euskaran bai, baina biologia eta gaztelania salbu gainerako ikasgai guztietan atzemanda noten jetxiera iazkoekin alderatuz. Aurtengo batazbestekoei erreparatuz gero, euskara ez da izan nota baxuena izan duen ikasgaia, matematika eta fisika izan baitira. Eta azken honek du gainera portzentualki 0 kopuru haundiena. Errektoretzak berretsi du ikasleen anonimotasuna ez dela urratu, nota baxuagoak izan diren 6 epaimaietan A zein D ereduko ikasleak baitaude. Beste kontu bat, komunitate zientifikoaren esku ez ezik, enpresen esku jarri du orain Eusko Jaurlaritzak IBM Quantum System 2 ordenagailu kuantikoa. Industria sailburuak adierazi du teknologia aurreratu hau industria eta erakunde publikoen erabilerarako utziko dutela, berrikuntza eta ezagutza transferentziako proiektuetan aitzindari izan daitezen. Mota guztietako enpresak daude superordenagailu erabiltzeko zain, tartean bankuak, enpresa elektrikoak edota software garapenekoak. Eta titularren tarteo amaitzeko, nazioartera goaz, Donald Trumpek NATO-tik tropak erretiratzeko mehatxua egin ondotik, tentsioa undiko unean egingo dute Aliantza Atlantikoa osatzen duten herrialdetako gobernuburuek bilera, hori Ankaran, Turkian izango da, defentsaren industria eta Ukraina izpide dituztela. Aliatuek Trumpi erakutsi beharko diote defentsan nahikoa gastu egiten ari direla, iaztik ona barne produktu gordinaren 2% igoz defentsa gastua eta 2025 urterako 5%-era helduko direla hitzemanez. Mark Rutte idazkari nagusiak txalotu egin du Europarren jarrera aldaketa eta uste du goi bilera arrakastatsua izango dela. Bien bitartean, irian NATOren kontra eta Turkia aliantzatik atera dadila eskatzeko mobilizazioetan 100 gora lagun atxilotu eta erreprimitu ditu poliziak.
2: Eskerrik asko Alain Oietxek albiste guztiak eta trafikora goaz. Errepidei begira, Manu Etxeberria, egunon Manu.
5: Egunon guztioi, momentu zestauka guiztripurik, hori bai trafiko dentsitatea dela eta erretentzio gari sortu dira Bizkaia amar errepidean Barakaldon Bilboko norabidean.
2: Oso ondo ba, puntu bakarra, hortxe kontuan hartu beharrekoa.
0: Egura eguraldia.
2: Eta hementxe informazio guztia Jaione Munarrizen eskutik. Jaione Munarriz, egunon.
3: Kaixo, egunon. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean bero errearekin jarraituko dugu eta temperatura maksimoak atzokoen parekoak izango dira, 40 gradu ingurura iritsiko dira gaur ere. Kantauri xurialdean berriz, nabarmen egingo du behera temperaturak, batez ere kostaldean eta kostaldetik gertu dauden tokietan bereziki Bizkaian. Hala, itsasertzean oroar 30 gradutik behera geldituko dira maksimoak, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean eta Nafarroa iparraldean berriz, 30 eta 35 gradu artekoak izango dira beroenak. Izan ere, goizak aurrera eginela, haizea iparraldetik finkatuko da, eta horrek frenu jarriko dio temperaturaren igoerari. Arratsaldean iparraize hori barnealdera iritsiko da, eta orduan hegoaldean ere zertxo baita arinduko du beroa. Gainerakoan, eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu, arratsaldean beodei batzuk agerraitezke ipar partean, eta barnealdean beodeiak garatuko dira, eta baliteke trumoiza paradaren bat botatzea probabilitate handiagoarekin Araba hegoaldean eta Nafarroa hegoaldean.
6: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Ba listo, informatuta gaude, orain gozatzeko momentua da. Musikarekin gozatuko dugu eta Dida Freshekin ere bai. 11 arte esturekin ongi etorri Dida Freshera.

0: beste bikotea, Aztaldiko parte ezbe klasekoa, Olaia eta Olatz elkarrekin. Olaia Inziarte, Olatz Salvador, imaginatu alderantziz esaten dudala. Olatz Inziarte eta Olaia Salvador askotan esaten dielako, Diot. Bueno, va bien,
1: casi eran hola Salvadori, hola San Simón, me salía, bai. Bai.
2: Hasta uko serikusirik.
0: Hola San Simón.
1: Ya, chica, baina horrela da bizitza, batzuetan, hijo.
0: Bai, batzuetan gertatzen da,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Nahi gabe, nahi gabe.
1: Bai, gura ba.
0: Bagoaz, debajo la llevas.
3: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
4: Hostia puta.
3: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
4: Joder.
3: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
4: Ay, por favor.
0: Hementxe da, debajo la llevas, pasaden astean egin genuen, atzo ere egin genuen, baina berezi izan zen, San Ferminetan, hiru lehiakidekin, eta hori guztia, aste honetakoa ja, ofizialki, irekitzeragoaz, Jongiren eskutik. Alaineko zondo egin du, kontuz, Jongi.
1: Eskerrik asko, Alain, defendatxagatik, hain produktu duinan ikustu dut, ez?
5: Bai. Bueno, saiatu nahiz,
0: Igual hilabete honetan egunen baten egin zen, ez dake, berriz ere.
5: Bueno, ez dakit,
2: Ez jongi parean
5: igual ez, ez? Ez da berdina.
2: Pero aurrien itxia por bat arraru eda, ez?
1: Ez da, como ni joatea de cena con Aino Arteta y empiece yo a cantar, ez?
0: Aino Arteta kin komparatu zara, guau.
1: Vale, va bataplanen Lucía la Carrarekin. Venga, beste vale, bat. Bueno, va usaina que te usaina. Ez da ez usain ona ez txarra. Te tiene que gustar.
0: Vale. Azoi bai, beste batzoi ez. ¿No?
1: Bai, hori da, hori da.
0: Sustu hartu. Vale, eta gehiago, pixkatu.
1: Usain... A ber, usain hori, usain gazialdeko usaina da, usain azido bat da. Duen likidoaren usaina da.
0: Bale. Gure WhatsApp, 6-8-8-6-0-5-0-5-0, audio mezuak behar ditugu. 1 euro banatuko ditugu ostiralean. Eta aukera gehiago, atzo banatu genituen 1 euro, hasta notan beste 1. Orduan, azte hartetik, ostiralera, 4 aukera, ba, gurean parte hartzeko, eta 1 euro jasotzeko.
1: Bueno.
0: Baditugu audio batzuk,
5: venga, hasiko gara audio txokentzuten, venga, a ver.
6: Enkurtido usaina.
1: Ba, begira, makuluka, bidean bedi.
0: Gerturatu da,
1: Bai, bidean bedi.
0: Den, baina,
1: bidean
0: bai.
1: Bedi.
7: Sagardoa.
1: Sagarnoa. Ez da sagarnoa. Ez bidetikat.
0: Zertzel.
5: Gilda usaina.
1: Gilda usaina. Zertzel handia hemen,
0: Bai,
1: bai. Begira, beste pistatxo bat botako dut. Pistatxo no de fruituzeko sobrevaloratua.
0: Pista bat.
1: Normalean, zerbistatzen da beste usaina, beste likido batzuen usainarekin batera.
0: Ui.
1: El tiene bero el likidoaren usaina.
8: Beste batekin elkartzen.
1: Baina beste likido batzuek egoten dira inguruan usaina.
0: Ya, bai.
5: Vale.
0: Vale, entzungo ditugu beste batzuek.
9: Pomelo usaina.
0: Pomelo.
1: Casi le das bete-betean, baina ez.
5: Ez,
1: Oso urrun, bai. Planeta distantzia batean dago.
0: Baina hori gertu edo ez. Gertu edo ez.
1: Pomeloaren, bof, beste poloan.
10: Atun lata.
5: Atun lata.
1: Ez, hortutikat, hortutikat. Ez da, atun lata.
5: Ospiña.
1: Sidorrean, baina ez.
5: A ver, beste hau.
6: Ibarrako piparren usaina.
1: Ay,
6: si es que vinagreta usaina.
5: Epa.
1: Beñola hor vinagreta.
0: Es que rak tonu hai, bestela. Tonuan arabera dakigu baietzala.
5: Ospiña ez dala.
1: Baietz, beñola bada,
10: Insurienda.
5: Hau ez dut ulertu?
10: Insurienda.
0: Zai, ez duriak. Zainzurien ura.
1: Vale. Qué meada más desagradable, chica. Batez ere ondokoaren ADN-an que ha comido espárragos. Es que urinarioak bat abestearen ondoan egoten dira. Eta orduan las gases te suben. Vaya esparraguera que se ha comido.
5: Baina baritzen da, bai.
1: Bueno, venga, beste pistatxo bat.
0: Itxan, Jongi, entzun. Pistan pila bat.
1: Baina horkateatu dira.
0: Ez, baina itxaron.
5: Pila bat ari dira iristen, a ver, venga.
8: Aceituna olilluan o saltxan usaina.
1: Aceituna, hor bai bete-betean.
0: Bai, aceituna.
1: Usain ez ona ez txarra, pero begira, zure aurpegia inoa ba contigo, inkurtitua,
0: sozidorrean
1: zidor. Usain gazia da, ez ona ez txarra, pero begira, zure aurpegia inoa ba contigo, inkurtitua, sozidorrean zidor. Usain gazia.

0: jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren Go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non.
4: Cash.
5: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itsasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argi

0: Jaren kontsumoa 150%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
1: Vida 3. Biblia entzutera goaz, guri bost taldearen eskutik eta aste honetan Iruñeko Sanferminetan arituko dira. Atzo burutik taldea izan genituen gurean. Eta burutik taldeak gomendatutako kontzertua gainera, ustaiaren 8an aretuko dira Iruñean kontzertua eskaintzen guri bost, gure zerrendara batu den talde eta

0: udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.
1: Goizetan entzun dira fresh, udonetan behintzat bai, alako kantak entzun alizango bituzulako. Eta The Killers ez, baina taldeko liderra albiste da, Alain Perez.
2: Bai, bueltan da, The Killers taldeko abeslaria Brandon Flowers, wow. Bueltan dugu, bere bakarkako lan berria iragarri duelako, amaika urtean egonda, bakarkako ezer berririk argitaratu gabe, ze uste dut, 2010 inguruan bai. Atera zuela, hola, diskoren bate bakarka, baina horre egonda nahiko desagertuta bere proiektu hori,
3: Notxuto liburu...
1: Bueno, bai. Gainera, akorratzen azabest... Bueno, nahiz, izten az akorratzen, baina Charlize Theron izan zan videoklipeko protagonista.
3: Wow, zemaz nea.
1: Abesti hori oso politia zan.
2: Bai, kanta bat batzuka, no, nahiko ezagun egintzena, bakarka. Baina, bueno, nahiko, bueno, beste rollo batean ibilida, The Killersek ere jarraitu du aurrera, eta orain, amaika urte eta gero, Thrasher izeneko disko berri bat helduko omen da, ba, bere izenpean, Brandon Flowers bezala, abuztuaren hogeita bat batean, bale? Hemendik hilabete barru izango dugu Brandon Flowersen lan berria. Indie pop eta indie rock doinuetan mugitu da orain arte bera, baina sorpresa emango du ze bakarka egin duen musikan ere The Killersen antzeko zerbait egin bazuen, orain rollo intimistagoa izango du eta dator country musikarekin.
4: Ai, vale,
2: country
4: ya,
2: disco bat.
4: Zepazetan da country. Da ulan guai, baina ez dakit danei emuntzia.
3: Ja. Ja.
2: Bueno,
3: ez da izango pizka bat gorka urbizuren pareko agarza bat una gitarrita eta
2: bai.
3: Pizka bat medio gutxiago erekin, bueno, dikete lo llevas todo tu baita ere, osea, se ha ido pizka bat horrelako.
4: Bueno, medio gutxiago erekin ez dakipa,
3: Bueno,
4: taldean doa.
3: Dantzatzen unas Coyote Dax eta hijas duko la gitarrita, pues yeah. Kotxen duzu, ez?
2: Dik ez dakit.
4: Estatuzte Coyote Dax kantatuko duenik.
3: Ez, hija, el baile, puntatakoi,
4: puntatakoi. Vale.
2: Egia da, oso modan dagoela orain country musika, baina nik uste dut, bere kasuan pegatzen diola, bere azteko da Utahkoa, hor, estatu batuetakoa, baino barnekaldekoa. Eta uste dut, bere gurasoak mormoiak zirela, oso...
3: Ez esan gehiago.
4: Bere ere bai, ez
2: diru asko. Bere ere mormoia da.
4: Esan nuke bai ez, mormoia dela,
2: Bueno, esan dut, aurtzaro nahiko tradizionala, kontserbadorea izan du, imaginatzen dut, country musika ere oso presente egongo zela bere bizitzan, berak esaten du, bere aitak, asko jartzen zion musika dela, eta dagoeneko lagintxo bat, diskorren lagintxo bat ezagutu dugu. Plans izeneko kanta aurkeztu duelako berak.

0: Aitortu behar dut gustoko dudala kauntzia.
1: Polita da.
2: Bai.
0: Mesango nuke.
2: Nien nintzen oso zalea, baina egia da, azken aldian, bueno, igual beste...
3: Tarteka.
2: Bai, gustatzen zait, hola, artistaren bat edo, ez dakit, Noa Kahan, bai gustatzen zait,
0: bai.
2: Bauka countrytik baita bere musika, bai. Kordun, bueno, bada estilo bat, harina izena gustorago entzuten pixkanaka, pixkanaka. Bueno, ba, Trashers izeneko lan hau sortzeko, Brandon Flowers mugitu da Nashvillera. Badakizue countryaren hiriburua dela Nashville eta bueno, ba, hiriko musikari mitikoak hartu ditu diskonetan jotzeko. Brandonek bera kontatu du disko hau bere haurtzarora itzultzeko behar batetik datorrela, Utahko Nefi hirian azizelako esan duan bezala, eta bera itak jartzen zion musika hartu du oinarri kanta hauek osatzeko. 40 urte bete zituenean musikalki azteko eta soinu berriak esploratzeko beharra sentitu omen zuen, eta bueno, ba, bere bizi zipen intimoena kontatu nahi zituenez, berak esaten du country musika zela hori jorratzeko, ba, erarik aproposena.
0: Bueno, eta modan dagoela ere bai, esan
2: claro,
0: gano.
2: Hori
1: gauza natural bat da, emuten dagoenez, ez?
0: Bai, baina.
2: Eta gainera, bueno, ba, oso bere jatorriari erreferentzia egingo dioten kantak egongo dira bertan, ze 10 kantaz osatuta egongo da lan hau, eta egonez irakurtzen tracklista, bueno, ba, kantak, diskoko kantak, eta besteak beste daude, izenburuak dira, Miss Americana, o barkatu, Miss America,
0: vale.
2: Miss Americana,
0: Miss Americana Taylor Swiftena. Taylor Swiftena.
2: Bai, Taylor Swiftena dokumentala. Miss America edo An American Dream bezalako kantak.
0: Baina, too much American, eh?
4: Ez mormona, eh? Bai,
2: bai estatuta geratzen da, vale. Bueno, ba, esan bezala, abuztuaren 21ean jarriko diegu soinua 10 kanta hoiei, Brandon Flowersen eskutik etorriko delako country disko bat.
0: Vale, Crossfire zan, eh? Abestia, Brandon Flowersen abestia, eta jo hori ere, ba, politia da. Bueno, ba, countryan murgailduta, Brandon Flowers kasunetan. Alakorik beraz, momentuz ez, dekila. Es que regasco la
2: inmoa. Este ser...

0: Abuztuaren 22an Brandon Flowersen itzulera ospatuko dugu. Abuztuaren 22an Thrashers diskoa kaleratuko du. The Killers taldeko liderra bueltan da. Fresh. Vida fresh. Way too
1: good. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
4: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: Irina Gris eta Gorka Urbiztu elkarrekin Tesla bat zutan eta zutan jarriko dute Iruñeko San Ferminetan abustu esaten hon, ustaiaren 12an ba, Gaztelu Plaza, bertan emango dutelako kontzertua. Merina Grisen kontzertua Iruñeko San Ferminetan ustaiaren 12an. Eta hori esan da, orain baitarte berri bat irekitzera goaz, Jon Gotzonen buelta ospatzen ari garelako aste honetan, Jongi bueltan da Dida Freshen, eta Jongiren desgustua. Ezagutuko dugu.
1: Bai, desgustua da, bueno, nik zuekin konpartitu nahi dudan zerbait, algo que, bueno, ez dakite edadearen poderioz, edo algo que no molei, oza, etxai gustatzen, desgustat, oza, etxaitelako gustatzen.
2: Desgustat. Zapore bat edo oroar gauza.
0: Zerbait.
1: Denetik.
0: Guztoko ez duzun zerbait ekarreko duzu, eta guk, bueno, gure iritzen eman beharko dugu.
1: Bai, hori da.
0: Hori da, zuraz, moa, debate txiki bat, ez?
1: Hori da. Orduan, gaurkoan, kontatuko dizuet niri, oza, nik desgustat gaur, baina pillo.
3: Desgustat, ez?
1: Bezala lanaren obilio.
0: Trenko berria da.
3: Ze?
1: Desgustat komuneko papera dosifikatua.
0: Komuneko papera
3: Zerrolan marratxuak daukena? Ah, ez hemen lanien daukou.
1: Por ejemplo.
0: Ah,
2: bai. Vale.
1: Bai.
3: Oso ados nao.
0: Ados.
1: Zuk ez duzu eskuragarri un buen rollet. Es. Tiras, gaces ovillo.
2: Claro.
1: A que yeah. Gustura, pasas con todo el manetazo. Es. Au, viene dosificado.
0: Bai.
3: Monodosiak dira.
0: Hori da.
1: Monodosiak dira. Bai,
0: este bat. Ja.
1: Azteko, arrazoia. Zergatikan nik desgustatau. Ez da kalitate gorenekoa izaten, adurazpenaz izaten da kalitate honekoa. De hecho, eta hau, adin batetik aurrerako ekulertuko didate, elefantea.
0: Eh?
2: Nola elefantea,
0: zesan
2: egurrek.
1: Elefantea, gure garaian existitzen zen komuneko paper oso satar bat zen, que era la del elefante, zeukan, bueno, bere markan elefante batea
0: vale.
1: Batzen zen.
0: Uh-huh.
1: Entxulai eskatuko diete arren konpartitzea, bai. Berak ezagutzen dutela elefantea. Alegia, zen paper, como en una churrería te dan papel churroak sartzeko,
0: bai.
1: Ese estilo, pero para pasártelo por el culo.
0: Wow.
1: Bai. Eskabate,
0: wow, oso
1: satarra zen.
3: Irritazioa.
1: Or, ya, bai.
0: Ya. Eta elefante... figuratxo bat
1: bai, perroioak zeukanen boltorioan, elefante gorri bat gainera, bai, hartze bat duzu papel de elefante ikusi.
2: Garai hartan doble kapa eta etzan existitzen, ez?
1: Oh, doble, con una oso ya te valía.
0: Ipur dia gorri.
1: Hori da, bai, aquello ni sekaba, bai.
2: Gata, gainera egia da, ezu komunera joaten zarenean, claro, momentu bakoitzean behar ezberdina daudela. Momentu baten igual behar duzu paper gehiago, bestazudan gutxiago, eta monodosi hauek beti tamaina eta kantitate bera ematen dizute.
0: Eta gainera zentxazte da pilo bat hartzen duzula, raka.
1: Hori hartu dut kontuan, claro, hor gertadak izuke izateak akatzoio, que aquella dices, pasa, dices, madre mía, si no ha habido nada.
0: Horre idutzen zaio, perfecta
3: deitzen zaio.
1: Edo karrotulador, que su pasa, tapasa, y dices, bueno, el día terminará. Nois bait gelditu ahora. Hasta la boca no puedo tener. Horretarako oso satarra da. Besteak beste eragiten du idorreria. Zergatik, porque da pereza ir a cagar. Pasen hau da, güey.
0: Kiwiak ekiditen dituzu.
2: Da, ame txar bat, ez?
0: Zena.
1: Oso txarra. Tiende a esjakintasunak beldur ematera. Porque bai, tubek zuk ikusten duzuna lengüeta colgando, baina zuk zer dakizu ari tira y no hay más. Ez hau eta beste batzu izaten dira borobilian ipurzuloko dosifikadore batekin, bai? Zuloñokoa, finter dosifikadore bat.
3: Hori atxegin hau da, papel hori, suabetxu hau da.
1: Suabetxu hau da, baina tiende a atascarse, eta zu, como no tengas la uña larga, que nire kasua ez da. aquello no coge. Eta zaude desesperazioan, que no sabes si agua jarri, eta succiona a ver si aquel papel sale, porque tú ya lo tuyo ya has hecho. Orduan...
3: Hemen gertatu zaiztu, Jongi. Etxe honetan, etxe zantu honetan.
1: Hemen ez dago ipurzun loñokoa, eh? Hemen dago de banakako tiradizokoa.
3: Ya, bueno, ya, ya da. Vale, arrasoi.
2: Bea, Jongi, entzule batek esaten digu, gogoratzen duela elefante rojo, fondo hori translúzido batean, esaten digu, opariak egiteko modukoa, paper marroi eta zatarra, zera.
1: Bai, oso
2: zatarra. Opariak biltzeko moduko papera, ez?
1: Guau,
2: eh?
1: Zurroak esan dut, baina bai, opariak balidut. Ja, ja, ja. Amaitzeko, niretzako dosifikatua denean papera, gutxienez eman iru tiradizo, porque si no, efecto dedo brownie edo gertadak izute.
3: Bai, egitu zepa duna.
1: Bai, bai. O sea, uno no te vale.
3: Bai, ja, bat, ekin ez.
1: Bat partzen dute simboliko, pa que te parezca que iru asko hartzen arizan.
3: Ja, baina,
1: berez bat, ez, batek ez du esertarako balio.
3: Ez, batek ez du balio.
0: Eta baldin basauz, komun baten entzuten dala, dana, esan adotzut, gentiak nik beti pentsa dut hori. Artze dut enien bat baino gehiago, baina saiatzen asenien bai. Desente hartzen, gentiak pentsauka dut, hau kaka itxen
3: da
0: bil.
3: Bai, eta igual pixa da, eh?
0: Bai, eta igual pixa da, edo horregliak inzaz, nik zeak, eta osea.
1: Bai, bai, bai, hori bai, soñuaz, bueno, hori rolloarekin ere, amaz, el molino maz gira, dices, ma, maz akagau, eh?
2: Bi baino gehiago kakaren soñua.
0: Claro, eta ez dauko zeetan.
3: Abixua. Ba, begira, esango nuke hau batez, ados daudela zurekin,
1: bai,
3: eh?
1: Bai, eskerikaz.
2: Desgustat
1: bai,
2: denoi.
3: Bai. Desgustat, ja, hori nola da, desgustat, nola izango zan?
1: Zuek desgusta zu, eh?
2: Ba, desgusta dugu.
1: Zuek desgusta zu, desgusta.
3: Desgusta.
1: Desgustu gu.
3: Desgustu guru, bai. Guru.
1: Desgustu te.
3: Eskerrik asko, Jongi.

0: Atzo eman zioten hasiera San Fermin jaiei, bueno, ba, Iruñan balakizue, lesakan ere bai, eta guk saio berezia egin genuen, handik Gaztelu plazatik, Iruñetik, eta burutik taldearen bisitare izan genuen, ez da jatorrak,
1: bai, eta ze polita egin zauien hain.
2: Txuko negongo orain oiek.
0: Bueno, ja, kriston bijamonak inoongo, ira. Burutik taldeak abesti bat eskaini ez diguten, bueno, ba, iruko formatuan ez dago dugu, ez talde osoa, bai. Etorri talde osoa.
1: A kapela.
0: Bai, Naroa, Sierreta Jokin etorri zeren, eta kapela kantatu zuten, ba, viral egin zen bideo uran kantatzen zuten, dena, Katamaloren betazalak erauzten, eta laizter gure zaretan ikusgai izango duzu, benetan bikaine izan zelako.
3: Nola betetzen duten bakarrik hiru ahotsek estenatokia, geratu ginen denok hipnotizatuta, eta...
2: Aitortuko dizuet, momentu batean, uste nuela, efektoren basartzen ari zela.
1: A ber, reberra purgoan bazauko.
2: Reberra bai, baina esaten dut fondoko musikatxo bat bezala, eta eurak ziren, ja. Bai.
1: Die oso eskizituak, osea, afinazio ikaragarriarekin.
0: Eta goizeko bederatzi terrietan, eh?
4: Bai, bai. Bai, zabalik nituen, kantatzen entzuten nituenean.
0: Ikaragarria, burutik taldea Dida Freshen atzoko saio berezian, laizter zaretan ikusai izango duzu, eta hemen, nogen taldearekin batera, Ipuinak, burutik, badatoz.

0: goizeko 10ak dira. Gaztea. Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Uda honetan Dira, baina Fresh. Freskotik gabiltzalako. Bueno, bero ondia, badakizue, kanpoaldean, baina hemen Donostian Miramonen freskotasuna nabari dugu eta espero zuek ere ba, igertzea, gure freskotasun hori. Zer moduz, goizeko 10ak puntuan ongi etorri Dira Freshera. Aste artea gaur, uztailaren 7ª San Fermin, gora San Fermin, eta gurean, ba, kontu asko, Sara Alonso.
3: Egunon.
2: Egunon, Madonna, ez da?
3: Bueno, bai, esan dugu, Madonnak pasaden, ostiralean Confessions B izeneko disko argitaratu zauela, eta horren bueltan arituko gara, baita kanta batzuk entzungo ditugu, ze Sabrina Carpenterrekin hortxe elkarlan potente badauko.
2: Ze ona. Jongi, zuk ere, zer duzu?
4: Bai, nik badute, albiste pa pare bat ditut, oso kuriosoak, batak espazioarekin zerikusia duena, eta bestea etxe honen saio berri batekin, ETB2-eko saio berri baten inguruan, bueno, debatetsu. Bai, abertko espare.
2: Dela debatetsu adatu, errete berriren saio berriaren bueltan. Alain Perez.
5: Bueno, nik itzengo dizuet, gogoan duzue Clean Bandit taldea.
3: Bai.
5: Bueno, 2010-ko hamarkadan asko entzun genuen banda bat izan zen, zuk, Jongi jarri eta aurpegi nahiko hola...
4: Penas, bai.
2: Badakizu,
5: Badakizu, bai, zein, bai.
2: Gero jarriko dugu,
5: bai. Talde kanta ezagun pila ditu, baina egia da, talde batzuekin gertatzen dela, bapatean, lau bost urtetan hit mordo atera, bai. Eta pum, desagertzen dira, gure bizitzetatik, bueno, ba, irakurri dut justu, Bartzelonan izango dela talde hau doako kontzertu bat eskaintzen, eta horren arira, talde hau bueltan gogora ekarriko dugu hemen Dira Freshen.
2: Nostalgia puntu bat, beraz, kasu honetan, Clean Banditen eskutik Manotxe Berriak. Kaixo, egun hon, zuri ere.
6: Eskerrik asko.
2: Amaik akarte, mentxe izango ara, talbizte guztiak. Prest ditugu, Alain Perez, egunon.
5: Egunon denoi, bueno, ba, esan berra dago gaurkoa uztailaren 7ª San Fermin eguna dela, jendetza izan dela Iruñean, aurtengo San Ferminetako lehen entzierroan, Fuente Imbro ganadutegiko zezenak izan dira protagonista bertan, ordu honetan gainera orain 10ak pasatxo direnean, Iruñean agintarien prozesioak astear behar du, beroa dela eta udalak prozesioaren ibilbidea laburtu egindu, geldialdi bakarrik egingo ditu eta aurrentzako ekitaldiak ere bertan bera geldituko dira eguerdiko 12etatik arratsaldeko 5etara.
4: Hau da barkatu Alain, prozesioa oso divertitua izaten da, bertako bispoari le llenan el gorro de birra.
5: Ez duzu. Abai.
4: Bai, o sea,
5: bai, nola?
4: Elizako la más gorena, pues empiezan ya gorro raro ekin bezala.
5: Bai.
4: Ba, bate, emengo mandamaza, la de Iruña, dauka como un cachi orgoian. La dauka, hace forma de bar. Es que tiende a que le eches birra, bai.
5: Eta jendek bote egiten dio?
4: Bai, eta lehen, joder, lehen urtean, etxez dituzten ikusi irudia, que se la llenaban de birra.
3: Es
4: gorro.
3: Es que moten dago inventetan, sabiz, la
4: llenan. No. Bai, denetan, badira, bai.
5: Baina gorroak ez du xurgatzen gero birra hori.
4: Hombre, le cae. Era, que pasa cuerpo, bai,
2: ostra, bai. Vale.
5: Bueno, ba, hori ikusiko da gaur Iruñean, eta San Fermin eguna baita ospatzen da Lesakan ere, goizean goizetik ezpata dantzariak kalean dira, goizeko 10:30 udaletik Elizara joango dira, bertan Lesakako abesbatzak eta musika bandak joko du, eta behin hau amaituta txistularien laguntzarekin, Onin ibaiaren aldameneko hormetara igoko dira zubi gainekoa dantzatzera. Eta datozen orduetan jakingo dugu bestalde Marine Le Penen etorkizun politikoaren norabidea. Eguerditik aurrera jakinaraziko du Parisko apelazio auzitegiak lehen instantziak emandako epaiarekin zerregin. Europako funtsak bere alderdira bideratzeagatik epaitu eta zigortu zuen Le Pen. 5 urteko inhabilitazioa ezarri zioten eta horri eutxi murriztu edo lehen goratzen den jakinaraziko zaio gaur ultraesk kuineko politikariari. Kasu horretan, albo batera egin beharko du Le Penek, hauteskunde presidenzialak irabazteko hautagai nagusi eta favorito denak. Eta Frantziatik Italiara goaz, Italian Etna sumendia errautsak botatzen ari delako, Europan aktibo dagoen sumendi nagusia da Etna, eta Sizilian Kataniako aireportuak itxita jarraitzen du, igandean hasi zen sumendia errautsak jaurtitzen. Turismo garai bete-betean dator itxialdi hau.
2: Oi, oi, oi, bueno, ba, Etnatik dator albistea, ea, ba, euskaldunek izango dute, imaginatzen dut, Italiara joteko asmoa.
5: Segura eski baten bat handik izango da.
2: Ui, animo, animo, denoi, eskerrek asko Alain.
5: Ez ezer.
0: Trafikoa.
2: Eta trafikoan, Manu Etxeberriak du informazio guztia, Manu.
6: Egunon guztioi, momentuz berri honak trafikoren aldetik ez dugu azken orduko istripurik, ez da beharrik.
2: Ze ondo. Poza, no news,
6: good news.
2: Oso ondo.
0: Eguraldia.
2: Jaione Munarrizek emango digu eguraldiaren berri. Jaione Munarriz, egunon.
7: Kaixo egunon, Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean bero errearekin jarraituko dugu eta temperatura maksimoak atzokoen parekoak izango dira, 40 gradu ingurura iritsiko dira gaur ere. Kantauri xurialdean berriz, nabarmen egingo du behera temperaturak, batez ere kostaldean eta kostaldetik gertu dauden tokietan bereziki Bizkaian. Hala, itsasertzean oro har 30 gradutik behera geldituko dira maksimoak, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean eta Nafarroa iparraldean berriz, 30 eta 35 gradu artekoak izango dira beroenak. Izan ere, goizak aurrera ginela, haizea iparraldetik finkatuko da, eta horrek frenu jarriko dio temperaturaren igoerari. Arratsaldean iparraize hori barnealdera iritsiko da, eta orduan hegoaldean ere zertxo baita arinduko du beroa. Gainerakoan, eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu, arratsaldean beodei batzuk agerraitezke iparpartean, eta barnealdean beodeiak garatuko dira, eta baliteke trumoiza paradaren bat botatzea probabilitate handiagoarekin Araba hegoaldean eta Nafarroa hegoaldean.
2: Uda kontuak beraz, ba, uda honetan, aste arte honetan, ustaiak 7 eta beroa ere bai. Eta udako kandetako bat hau ustukin, majadaren eskutik.

0: zuki indu izen abestionek Majada eta Maia Gajate elkarrekin. Badakizue, Majadak Euskaribe Mix diskoa kaleratu duela. Udako diskoetako bat. Eta hau ez, hau aurre, bueno, lexiago ateratako kanta da zukin. Marta garri gaitu, egia esan. Amaia Gajaterekin batera, Majada eta Maia elkarrekin. Zukin, eta orain, udako kantu baten bilagoaz.
1: Duela urte asko eta asko udako pari batek hartzen zigun. Musika opari, ja? Irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen opari, ja? Karibe miz izaten zen. Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gitu opari, ja? Aie bai gara, ja? Aie bai!
2: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline, aurten ere gure entzulentzako esklutziban.
0: Lasai aitzitza txipuline, mentxe dugulako udako kanta. Alain Perezak aukeratu duen.
3: Bueno, gaur nik aukeratu dut kanta 2012ko abesti bat gaur Karibe mixen. Bueno, naiz eta hau, esan behar dago 2013ko udan entzun genuela topera taberna guztietan. Eta niretzako kanta honek, gero ulertuko duzu zergatik, gintonik usaina dauka. Osa, kanta hau entzutu duzunean ja, gintonik vale. Usaina etortzen zaizu zuzenean. Vale. Abestia vale. Da Pilson artistarena.
0: Pilson.
3: Pilson norden badakizue. Bueno, ba, abestia egintzun Pilsonek, nikenekin nortzen, Kike Puentes eta Javi Rodríguezekin batera.
0: Vale.
3: Dauka 2010ko soinua, elektrolatino garai hori, eta tipoa da, tipo omen da Kordobakoa, bere izena da Pedro Priego Muñoz, dator.
0: Jonki.
3: Kordobako kabra iritik, bueno, iritik ez erritik barkatu.
0: Kabra iria.
4: Famosísimo.
3: Bueno, ba, kabra ti dator, eta bueno, urte hortan, 2012an, 22 urte zitun, momentuko zerrendak eta herriko festa guztietako tabernak hartu zitun, baino gaur egun tipok musika egiten jarraitzen duz, ikusi eta azken kanta hola aurtengo ekainekoa dela, eta 2023an aterazun bere hitaren bigarren bertsioa, ze bere hita da Kalor de Verano, vale. Eta aterazun Kalor de Verano bi, pixkat Madonnaren estiloan ez, Confessions bi. Ba hori, bueno, ba, arrakasta errepikatzeko intentzioarekin, baino Jongik esango luken bezala, no kolo. Osa, no kolo, ze 2023ko hori ez zuen inorkentzun, baino ba, 2012koa da hit bat lenda biziko la melodiarekin ja ezagun egingo zaizuena.
0: Vale.
3: Ala ere igual beharko genuke
0: abisua.
3: Ba, abisu hori.
0: Ah, abisua vale. Behar dugu bai, eh?
3: Ni ba ez pa jarriko nuke.
0: Vale.
4: Claro, bai.
3: Letra osorik ez du dentzun, baino
4: bada espada ongi dago jartzea porque bestela nos cae pulporena esaten da, eh?
0: Bai, bueno, esta esaten, baina gazteleraz esaten da, bai. Venga, guazen entzutera abisua.
5: Ondoren entzutera zoazen kantua Peñola Euskal Herriko taberna terraza igerileku txiringito eta antzekoetan historia marraztu zuen kantua da. Dira Freseko lantaldea ez da erantzule egiten kantu horietan esaten adierazten edo iradokitzen direnetaz.
0: Ba, ba, Tor, Pilson, Kalor de Verano.
6: Pilson!

0: atxegen hartuta momentuz dupla taldea, bueltatuko dira noski, baina bueno, gurean beti izango duzue, duplaren musika tiriki trauki pixkat, gaur goiztari beste ukitu bat emateko, beste kolore bat emateko. Eta musika kontuekin, esango nuke, jongi datorrela.
1: Esango nuke.
0: Bai?
1: Bai.
0: Vale.
2: Siempre que vuelves a casa,
0: uy, tonekin hasiko gara. Vale, Jongik jakitea da baina lain, zuke.
3: Ja, nik ezagutzen un kanta baino da, bakit zarra dala, osea da como mítico bat.
1: Bai, como la bainika misma, bainika doble da taldea.
0: Bainika doble, ah, taldearen izena da.
3: Bai. Baina hau etzen, hola, sukaldaritza saio bateko sintonia.
4: Tona un Marisol edo, hau.
1: Abestiaren izena hori da, con las manos en la masa.
0: Ah, vale, baina ez da musikal biste bat, ez, ez, hau saio
1: bat. Ez, albiste bat da, bai, bai, bai. Sukaldaritza saio bat, nola ez, ETV-en, ETV-2-en.
3: Ah, bai, ETV-en sukaldaritza saio bat.
1: A mi, a reflexio bat, ¿qué nos pasa con la comida? Zergatik daude hain beste saio...
0: Jongi, eguneko manxarra ekarriko duzu egunero, eh?
1: Ah, ja, baina, bueno, begira, beintza zerba originala da, hija, algo de una piña rellena, no?
0: Vale, ETV-en saio berria, sukaldaritza
1: saio bat. Bai, sukaldaritza beste saio bat, que igual está echabas de menos porque guía da.
4: Tausor dutan emititukado porque claro, danak die gorditan.
1: Tarde.
4: Gauea gainera. Jesús.
1: Gidaria Verónica Zumalacárregui eta emango ditu.
0: Zumalacárregui, estango.
1: Es, da con la U. Zumalacá, Zumalacá, Zekin, Carregui.
0: Ya, un gastalera.
1: Ella quiere así.
0: Vale, vale.
1: Verónica,
5: espera, me iba a du.
1: Horida. Bai. Munduko jakiak emango dizkigu.
3: Pues, falta zana ya, ez. Geratzen zana, zan munduko jakiena.
1: Horida, se va a Vietnam y unas noodles vietnamitas. Se va a la China, arroz tres delicias. Bueno, pues...
4: Yo, Sabatzuk.
0: Se da Instagram erra bera, edo YouTube erra, edo...
1: Kasetaria.
0: Ah, vale.
1: Bai, nik enuen ezagutzen, Verónica.
0: Nik estare.
1: Baina, bueno, pues hori.
4: Beste bat.
1: Como el fútbol, la gente echará de menos da orduan udan ere behar direla.
0: Eta beste hau aukeratu duzu, con las manos en la masa.
1: Bai.
0: Bola koiztena.
1: Bai, hori da.
0: Vale, ba, guazen aurrera.
1: Aurrera, bota.
0: Ala torre. Ui, ama, alako baten hasiko da.
1: Bai.
0: Txaron, intro luzea duera. Amen, amen.
1: Zok ze galdera batekin godizuet.
0: A ver.
1: Konfianza duzue Espainiar teknologian.
0: Eh?
1: Uf, konkretuki esango dizue, teknologia espazialean.
4: Ez dut ulertu galdera, Jongi.
0: Ez dakit punta-puntakoa den Espainiakoa.
1: Uste dut, que me estoy expresando perfectamente, baina esango dizut. Ze konfianza duzue Espainiar teknologia espazialean.
4: Ah, vale, vale.
3: Orain bai.
4: Bai. Es que ez dut dut ulertu. Jongi batutan. Ez dakit, asko, ez dakit.
1: Korrektuko zuen 2023 urtea izango nuke. Non, Huelva ingurutik nahi zuten Miura izeneko kohete bat.
4: Bai.
0: Bai, egia da.
1: Espazioratu.
3: Ah, bai.
4: Bai, bai, bai.
1: Entzun.
0: Wow, zeuna, David Bowie.
1: Zuten espazioratu Miura bat izeneko koetea. Aizea zegoela, esan zuten, aquello notxuzko mundu guztia zegoen arren beko ke hori ikusten. Badek zute, Juan Aurretik etxan komun umete.
4: Bai.
1: I aquello notxuzko.
3: Ah, eta gero, ez zuten berrartu.
1: Gero, de repente, inorretxuen itxegin del Miura 1.
4: Ja. Geratu zen hor, puzker margolarian.
1: Nos pasamos como al 5, uste dut. Que decías, non daude el 2, el 3. Bueno, ba, orain enteratu naiz, que 2008.

0: hogeita bederatzean, exactamente apirilaren amairuan, lurretik gertu pasako da Apophis izeneko asteroidi bat, bai?
1: Vale.
0: Gertu Apophis. Da hogeita amabi mila kilometrora. Ila España, bertako agentzia espazialak, bidali nahi du Cervantes izeneko, ez, Don Quijote izeneko kohete bat, para posarse en el asteroide.
1: Onki xote
0: antxe. Muy difícil, eh? Astero, kontzioni izan da, asteroideak irureun eta irureun eta maus metro besterik etxituela, y tenía todo Huelva para despegar. Mami, a ver si falla. Hogeita mabi mila kilometro eta irureun da irureun eta maus metro para posarse.
2: Esta urten gondo.
0: No sé yo, nik airea no chico dut, bai. Eta...
1: bueno, bai, ikusiko dori, hogeita bederatzean.
0: Bai, mi mila eta hogeita bederatzi, apirilaren amairuan. Vale. Hori ikusiko dugu.
2: Apopikutan da.
1: Adi egongo gara, beraz.
0: Apophis, izena du, bai.
1: Apophis,
0: manu.
3: Apophis da asteroidea, eramani dutena da, On Quixote.
0: On Quixote, Juan Bardu, hogeita amabi mila kilometro, i aterrizar allí. No te digo más. Bueno, eta amaitxeko aldatu idazu musika albiste triste bat.
1: A ver... Bestidanak dira...
0: De mi época, hija. Vai. ¿Qué te va a poner? ¿De la tuya? Solano, yo no sé estar. No me va. Bueno, pa... Nire adina ez, ni baina urtebete zaharragoa den Patti di buruz hitz egin behar dizuet.
2: Patti Smith?
0: Ez.
1: Ez bestela Patti Smith.
0: Patti Smithek du disko famatua dela Horses, hau da elefant bat, elefante bat da. Patti es una elefanta, vieja como ella sola.
3: Komuneko papera bezala.
0: Bai, bai, begira, gaur elefanteak bat du nola baiteko presentzia gure zaioan. Bueno, ba, bronzeko zoan dagoen elefantea da. Que tenía una amiga que se llamaba Happy.
1: Happy, ay, coita chula.
0: Happy Begorekin joan da, vale. Goian bego, eta se ha quedado sola la Pati. Zoak, ya nahiko tristeak dira, orduan eskaera bat egin dute, Pati trasladatzeko a un santuario con amigas. Porque egia da que elefanteak oso sociableak dira.
1: Bai, oi.
0: Y fíjate la Pati, pues salir a pasear beste elefanta batxoekin, yeah. Eta yeah. Se gauza polita izan daitekeen. Bueno, orain ikan ez dute onartu, baina seguruenik Pati, bronzetik, Filadelfian dagoen, santuategi da.
3: Bueno, albiste pozgarria da, ez? Nik uste dut, 2026an, zoekin amaitzeko moduan bagaudela.
1: Igual bai, ez da? Bada garaia.
0: Bada
1: garaia.
0: Egia da.
1: Bueno, ba, Patik, Happy, galdu du, laguna galdu du, eta, bueno, ba, bia...
0: Eta sola, no?
1: Hori da, sola, no? Hori da, gure aldarria.
0: Egin kontu hainoan, nik jartzen dituan abestia justifikaturik.
1: Badakigu, badakigu. Baina, egia da, 2000-tik atzera, beti?
0: Atzera karga, euskera, bezala, bai.
1: Beti atzera karga, jongirekin.

0: casa esta noche. No, tal vez esperase un día. Un día sola ya es mucho. Sola.
1: Zari dira, gurizketan.
0: Ja, nor da? Bueno,
2: orain ere badago beste gu jartzen ari garen abesti batean, bukaeran badago un diálogo de ella misma.
0: Bai, Elvis Crespo. Eta Quevedo, Elvis Crespok botatzen du olako speech bat, bai, bai, bai, bai, bai.
2: Ba, esango nuke emazte bat zela, eh? Beste abesti batean, igual ez den moda ora, eh?
0: Ah, bai, igual, bai. Ira argiak eta beltan gatoz.
3: Hau, beroa, hau. Basatu zuretara?
4: Ez, ez. Toian geldituko naiz. Onzeren odako kupoi berezia friloraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde gindu.
3: Noski.
5: Uda honetan freska zaitez onzeren odako kupoi berezia friloraren kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Onzeren odako kupoi berezia. Ez daitez kupoirik gabe gelditu.
6: Onze. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
8: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
7: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETV baten.
6: ETV honen ere eskuragarri.
9: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
10: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun Dida Fresh.

0: Madonna bueltan da. Eta diskari buruz hitz egitera goaz, Sara Alonso, baditugu kanta batzuk hemen.
1: Ai, bai.
0: Obsesion, obsesion da izena, diskoaren izena.
1: Confessions.
0: Confessions, barkatu.
1: Bai, bueno, poparen erregina bueltan da, bale? Zazpi urtez izan da diskorik atera gabe. Eta pasaden ostiralean iritsi zen bere 15. Diskoakin. Vale? 15 disko atera ditu ja. Claro, honek badoko eskarmendua ta ibilbide luzia. Bai. Ez dakit gustetan jatzu zuri jongi.
2: Madonna?
1: Bai.
2: Bai,
1: pasara salia.
2: Bai.
3: Bai, ze garaikoa zegida, garai pila bat dituela Madonnak, zuze garaitakoa zara?
2: Bueno, egia san azken garaietan ez nau gehiegi harrapatu eta Madonna beti harrapatu nau gehiago zuzenean, lo que es
0: Diskoak ez dituzu entzuten etxean, igual.
2: Bai, aitortu behar dut, lehengo astean, aurkitu nuela neure burua... Ez dakit, mikromatxismo edo matxismo puntu batean.
0: Eta?
2: Konturatu gabe, bideo bat ikusi nuen mutil batena, esanaz nahikoa da, esateaz Madonna erretiratzeko ja. Badakizue azken bideoetan ikusi dugu Madonna tiroteatu bat, pues, adina duen Madonna bat.
0: Bai.
2: Eta tipoak gogoeta bat egin zuen eta niri kontzientzia mugitu zian eta esaten zuen zergatik ez du inork esaten Iggy Pop retiratzeko, zergatik ez du inork esaten Rod Stewart
0: dauko 67 urtez dauko inbeste.
2: Zan nahi dut berriro ere ari ginen kastigatzen
0: emakume
2: zahar bat.
3: Bai, eta batez ere, dantza egiten duen emakume bat, estenatokian asko mugitzen den emakume bat, nes?
2: Egia da, nik beti pentsatu dudala, ez erretiratzea, baina bai adaptatzea, jo que se, pues Maria Dolores Pradera bezala, kursal batean ematea bere kontzertu. Baina, bueno, haizu, bera libre da, eta hori
0: erakutsi
2: digu. Maria Dolores Pradera, que estu inoiz dantzatu, estu egin pop musika. No, tenia los marismeños, los de la guitarra, bai.
0: Ba, bueno, bere adinak inez, niru eta marrutarekin ere.
3: Hore, nik uste dut, kontrako, ez igual dela, txalotzeko zerbait, esatea, ostra, pop musika egiten duen, emakume bat, diva bat.
0: Dantza itxan dauena, eta,
3: adinak aurrera ginala, ba, jarraitzen duela, ez, ostra, ba.
1: Bueno, berez ostiralian kaleratu zauen diskua da, 2005 kaleratu zauen Confessions on the Dance Floor diskoaren bigarren zatia izango zana, bale? Baina, hau ez dau, jente asko esan dau, joe, gauz nostalgiaren garaian sartuta, beste disko nostalgiko bat.
2: Osa, remixak dira,
1: kontuz, ez, kanta berriak dira.
2: Bai,
1: Erabili dauena da, pixkat, bueno, garai hartan zaukon elektronika, dance eta disko horren erreferentziak, baina esan dau berak musika hori erabili dauela supervivencia modura. Ze, bere helburua zan apur bat dantzapistak, diskotikak aldarrikatzea, eta, bueno, bere garaian, ba, erabiltzen zan aldarri hori, ba, agian pixkat zure egunerokotasunetik alde egiteko pixkat eskapatzeko sensazio horrekin.
0: Ebaditzeko pixkat.
1: Ebaditzeko sensazio horrekin, baina oraingo honetan erabili dau oinarri berdina, baina esaten, bueno, norberaren identitatea garatzeko espazio bat izan aldiela diskotekak, dantzapistak eta guzti hori. Eta aldarri hori egin dau disko honetan, bale?
0: Bale, ze ona.
1: Berak esaten dau, olako espazioetan presiño soziala alde batera uzten dala, eta bueno, momentu horrek diela onak, ba, norbere buruan gan konfiartza hartzeko, gehiago ezagutzeko, eta hori da, batez be, azpimarratu da ona. Asko esan daue, pixkat, neketsua dala diskoko diskurtsua. Ze, kanta pilo bat die, ez dakite, 10 kanta die, eta agian, bueno, diskurtsua...
0: Gehiago errepikatzen da diskurtsua.
1: Baina, bueno, hori izan da bere apustua,
0: Bale.
1: Eta hortik dator, 5 minutu zarreko urrengoko kanta hau.

0: Bere kontzertu baten intro baterako,
1: Izen alda perfektu hau, xebera,
2: Oso introko kanta bada egia, kontzertu bat azteko, ez?
1: Igotzen doia gutxinaka, bost minutu irauten ditu, badakizue kantak gaur egun ez diela egin luziak, baina nik uste honek merezi dauela, bale? Eta helburua izan da, diskoaren helburua izan da, komentatu dugun gauzen artien, beste helburutako bat izan da, DJ sesio luze moduko bat sortzea, bale? Doantzerako zerbait, Stuart Price-ek ekoitzu du berriz ere disko hau, bere gunean 2005-eko disko hori ere ekoitzi zauen, eta nik uste emaitza oso interesgarria dela,
3: Asko gustatu zait kanta hau,
2: Pixkat iluna baita, ez dola dantzapistak, baino ja goizeko ordu txikitan,
3: Ilunpetan,
1: Hemendik remix asko ateraldirela bentzeta jandiri, holako basoa, BBK Lifeko basoa baten entzuteko.
2: Basoa kutsua baita musika honek egia.
1: Bueno, kolaborazio pillo bat bildu ditun disko bat izan da, Fate, Martin Garrix, Stromae, edota Sabrina Carpenterrekin ere elkarlan bat oparitu digu, ontsa bukaeran entzungo duguna, gainera, oindala aste batzuk koatxelan ikusi ditugun.
3: Elkarrekin bai, kantuan.
1: Aizpak ematen daue, bi hauek.
3: Amalaba,
2: gainera Sabrina Carpenterrek baduka look nahiko heldu bat, zebera gaztea da, baino eramaten duela look
3: eta oso antzekoak, tamaina iguala, ez dakit oso antzekoak dira.
2: Bueno, hori zen baita, ez, bi belaunaldi elkartzea, eta igual Sabrinak baita Madonaren lekukoa arzezakeela beste rollo batean, baina, bueno, bai, badukate antza.
1: Hori zaten daue batzuk, ez? Bueno, ba, esan bezala, ondorio emozional eta sekuela emozional batetik sortutako diskua da, boindala bi amarkada esan dugu, dantzarango onbidatzen zaitxun horrek, oin dantzara baina usnartzera, eta pixkat zure burua hobeto ulertzeko gonbidatzen zaitxun disko badala, bale? Entzun zen benetan merezi da uniri, asko harritxu duzt, eta gehien guztau jatena Sabrinarekin egin dagoena, izan da.
3: Bai, entzuko dugu?
1: Bai, ontsa bukaeran.
3: Love Sensations. Sensation.
1: Sensation.
3: Singularra.
1: Bueno, zagit.
3: Hortxe, elgarrekin Sabrina eta Madonna. Confessions. Diskotik.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

0: taldiko partez, Jess Glynn batetik eta gure azken protagonistak, Clean Bandit. Clean Bandit, aspaldiko partez, hemen, jo, zenbat aldiz jarri genuen abesti hau.
1: Zer da, txika, ez?
0: Talde bada, Clean Bandit, ez da?
2: Clean Bandit talde bada, bai,
0: Alain Perez, kontatu pixka ze,
2: bai, gogoan duzu talde hau, ez Clean Bandit entzunda, bintzat kantak, bai, bueno, lehen jongik esan digu, taldeaz ez dela gogoratzen, baino nizi urnago, talearen kantak, bai, ez, bueno, ba, irakurri dut, Cambridgeko banda hau, Clean Bandit taldea, 2010-ko hamarkadan txoko guztietan izan genuena, Bartzelonan arituko dela doako kontzertua eskaintzen. Zehazki, uztailaren 17-an izango dira, Arc de Triomphe inguru horretan, Bartzelonako Praideko egitarauaren parte direlako. Ta, pentsatzen egon naiz, ostra, zer gertatu zen talde honekin, ze askotan gertatzen da, banda bat, ba hori, saltza guztietan dugula, denbora batez, hit pila bat oparitzen izkigutela, eta gero bat batean, beraien izar hori edo, beraien argi hori desagertu egiten dela, ez, arrastorik utzi gabe, ospa egiten dutelako. Eta arrazoi zein da, kasu askotan, ze ja. Ez dut ulertzen, inspirazio izan dutela urte labur batzuetan hit asko kaleratzeko, edo beraien aldeko apustu egin dutela disketxeek, edo ze
3: igual kontratu amaitu zaie de papatean, eta,
0: edo azarratu egin dira, hori ere gertatzen da,
2: ja, baita ere.
0: Krisia, edo, ez dakita.
2: Bueno, bat, txekeatzen ibili naiz, eta bandak jarraitzen du gaur egun musika egiten, aurten kantaren bat ere kaleratu dute, baino, streaming plataformetan beraien kanta ezagunenak eta entzutetsuenak 2014 urteko New Eyes eta 2018ko What is Love diskoetan daude. Hau da, bi disko horiek dira arrakastatxuenak, eta bueno, ziur ezagutzen dituzuen kantak daudela bertan, ze adibidez, Julia Michaelsekin egindako I Miss You ere bertan doa.

0: badu gaztea soinua, eh?
1: Hori ez lehen banditzen gaztea.
2: Oso gaztea gure irratiko taldeetako bat izan da, eta nik uste dut, omenaldi txiki bat ere merezi zutela, ze, bueno, nahiko aztuta ditugu, eta kanta hit pila dituzte, hau hoietako bat, baita, Son Paul eta Amarirekin egindako beste, zenbat jarri genuen gaztean roka bai.

0: Oso udatziarrak abestiak, eh? Enuntan akordatzen Anmarirekin, Anmagi.
1: Ja, beste bat horre neko desagertuta da inazken aldian, ez?
0: Bai, bai, bai, Son Paul, Anmagi eta Clean Bandit, itzule ingo delako, Bartzelonan emango dute kontzertua.
1: Claro, nikenekin nazen, ze, claro, beti entzun ditugunean Clean Banditekoak, entzun ditugu featuringekin, da nik uste nuen hauek, ba, ekoizleak zirela edo musik egiten zutela, baino abeslariak zirela, ba, featuring hoietan agertzen ziren artistak.
0: Ja.
1: Baina, dirudienez, Clean Banditen badago abeslari bat, baita, hau da, Clean Bandit talde bezala ere existitzen da abeslari batekin. Eta abeslariak ere kanta batzuetan abesten du. Naiz eta guk illa guztietan entzute ditugunak diren featuringak. Baina,
0: bueno. Abeslariak esango du. Aiztu, tani
1: noiz tokatzen zait, neri, ez? Bueno, ba, esan bezala, kanta guztietan featuringak gaude, hemen Son Paul eta Anmari, eta beste honetan Demi Lovato, baita.

0: tesoros, tesoros, tesoros, tesoros.
1: Hori da Clean Banditekoa. Hori Demi Lovato da.
2: Hau, Demi Lovato da. Bueno,
1: Tesoro, tesoro,
2: tesoro, tesoro, está aquí en Orquesta.
3: A ver, Harry Berriro, ahora estribillo está, claramente, a la Inencho. Es muy golo.
2: Bueno, ikusten dezuten bezala, nahiz eta gaur eguneiko aztute ibili, hitak etzaizkie falta bereien ibilbidean, eta baten batek ikusi nahi baditu, haizue, Bartzelonan izango dira, uztailaren 17an Arc de Triunfen, beraz, bueno, ba, hauek berreskuratu nahi badituzue, bertan aukera doainik da kontzertua.
4: Doako, kontzertua, Kliman diten eskutik, nongoak dira?
2: Alda. Hauek, erresuma batukoak Cambridge-etik datoz, beda, tituluak bezala. Ziurtagiriak.
4: Ba, hau nere ustez abesterik politena. Symphony, Sara Larsonekin batera, Clean Bandit.

0: 3. Balisto, 4 minutu txo amaiketarako, eta gu, babagoaz. Ondo pasadugu, eh? Bai, ez da? Bai, entzuten zaizu, eh? Bai, ez?
1: Bai.
0: Ah, bale, amaiketan.
2: Deseabu bat atxoko programa.
0: Bai. Biotekoak emango dit, bestela. Bueno, ba, esan dakoa, gu bagoaz, era Alonso, eskerrik asko.
3: Bixerra arte.
0: Eta Jongi, eskerrik asko.
2: Bai, ez da gusto, txiko.
0: Bai, ez da gustara.
4: Gaur lasaiago igual.
3: Aterrizadozu.
0: Gaur atzo baino lasaiago.
2: Atemperadas, bai.
0: Bai, ez da. Bai, Alain Perez, mila esker.
4: Eskerrik asko zuei biararte.
0: Biararte, eta Manu Etxeberria, eskerrik asko.
5: Hostia, zuei biararte.
0: Leira Rogeria, dator orain amaiketan. Ondo pasa, agur, biararte.

Amaika eta bi minutu, agur esan diogu Dida Fresh saioari. Esnatu gara, esnatu dugu Euskal Herria, guere martxan gara gaztean. Eta orain momentuko arrakasta guztiak eta zuk entzun nahi dituzun artista eta taldeak pasatuko dira hemen banan-bana gazteatik, zure irratetik. Leire Arrufriana ez egunon mundu guztiari. Zailak zazpititu gaur San Fermin eguna da. Eta soinu banda jarriko diogu gaurko egunari aste arteari gaztean The Killersen Somebody Told Me entzuteragoaz.

0: Bilbao Bebeka Live gazteen kontatuko dizugu. Datorren uztailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobetamenditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao Bebeka Live gaztean biziko dugu.
1: Baina urtengoa 20. Edizio izango da Bilbao Bebeka Live jaialdiaren 20. Edizioa sekulako kartel zarrarekin, tartean Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, Lily Allen eta beste askoz gehiago guztiekin bat egingo dugu datorren uztailaren 9-etik aurrera hemen gaztean ostegunean bertan saio berezia emango dugulako streaming bitartez guan ere jarraitu dezakezuna arratsaldeko 6:00 aurrera Bilbao Bebeka Live gaztea da.

0: Zer gertatzen zaizu?
1: Ezin dudala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiagi dago hor.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
4: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
3: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
5: ETB honen ere eskuragarri.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

Alemanian Stuttgarten egongo da gaur Teddy Swims, eta bihar eta etzi Madrilen etxetik hurbilago pixka bat horrelako arrakastak ekarriko dizkigu izarrestatu batuarrak Teddy Swims, Mr. Know It All.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historia batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eta nazake? Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
1: Ez utxekin. Zalandoren merkealdian 160 € deskontua ustailaren 8 arte bakarrik.
2: Euskal Herriko talentudun gazteak agertokietara itzuliko dira urtengo udan. Egok, Euskal Herriko Gazte Orkestrak 2026ko udako topaketa aurkeztu du. 5 kontzertu uztailaren 12-16ra. Hondarribian, Azkoitian, Donostian, Bilbo eta Gasteizen. Sarrerak salgai. Informazio gehiago egofundazioa.eus.
3: EITB-ren eskutik.
4: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta goza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.

Xabi Solano eta Laitz eta Maiderrekin kolaborazioa iragarri digu Bengo artista Oiartzuarrak datorren uztailaren 9an bi egun barru kaleratuko du eta bitartean bere azken danbateko honekin jarraituko dugu dantzan gaztean bizirik gaudelako Bengo.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako fitxaketa berriak. Ez laukote bilbotarrak lan berria kaleratuko du urte amaieran. Eta aurrerapena Gazteara heldu da. Prestazaitez bitxakur handi eta aztoraturekin tentsioz betetako paseo bat emateko. Entzun, Sound.

BTS eta La Fumiga taldeek indarrak batu dituzte zure orbaina izeneko honetan. Folk sustraiko ekoizpenarekin, abestiak bizitzak zein harremanek gugan uzten dituzten zauri eta orbaini buruz hitz egiten.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

honako harrera izan zuen eta kritika ezin hobeak. Kontez dizi talde irlandarraren laugarren diskoak romantz izaneko lan luzeak. Eta datorren abuztuaren 13an Euskal Herrira etorriko dira Iruñean izango direlako oltza gainean. Horlako arrakastekin Favorite bitartean zure irratian dituzu entzungai Fontaines bizi gaztea. Datorren uztailaren 15ean Aziberri jaialdia izango da Gernikan eta bertan izango da esan ezin horrelakoekin hormetan idazten.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Oasis talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartu da Maskak bandaren Dan bateko dantzagarri hau.
1: Bosgarrenean
0: Gau ero.

marka guztiak hausten jarraitzen du Olivia Rodrigok bere disko berriarekin. Abesti hau estreinatu zenean, 10 milioi entzunaldiak gainditu zituen lehenengo egunean Drop Dead izena du, tokazia zerrendako bigarren postuan da, eta Euskal Herrira ere iritsi da. Olivia Rodrigo fenomeno 12:03 gaztean zaudez berratian.

0: nahi duzun musika guztia, Leire Arrojeriarekin.
1: Marte Lasarte bandaren azkenengo arrakastarekin goaz orain kristalezko eguna izena du honek.

0: sabrosa.
1: Pura música hostia,
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
5: Bizi Sanferminetako entzierroak gure edara.
4: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
6: ETB honen ere eskuragarri.
7: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larunbatetan irekita. Goiz ez eta arratsaldez. Endaineta.com.

harreman toksiko batetik ateratzean sentitzen denaz hitz egiten dugu Billy Elixek abesti honetan hasieran koste egiten da onartzea, baina ondoren konturatu da inez baino zoriontsuagoa dela pertsona toksiko hori bere bizitzatik atera eta gero jati erdane ber Billy Elixen beste abesti zoragarri bat gaztean. Eta desamodio kontuetatik amodio kontuetara goaz Tata, Lil eta Densorekin batera Muxu Txubana.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Chevrolet Silverado batean, egin zuen bidaia batean, idatzitako diskoa dau estatu batuetan, Nashvilletik New Orleansera egindako bidaia batean idatzi zuen diskoa, eta errapen singleak lan luzeari izena ematen dio, Silverado Barry Biren lan berria dauxe.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: pinzelego.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztea, momentuko nobedadeak.
2: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lileta Densorekin bat eginda, Muxutxo Bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak Boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

0: Bilbao BBK Live gazteen kontatuko dizugu. Datorren ustailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoraz eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.
1: Aurten Bilbao BBK Live jaialdiko 20. Edizio 20. Urte horrena izango da, sekulako karteltzarra dute esku artean. Ostegunetik aurrera 3 eguneko jaialdia biziko dugu Kobeta mendin, gaztea bertan izango da, streaming bitartez eta irrati bidez jarraitu ahal izango duzu bertan gertatzen den guztia. Eta jarraian Calvin Harris entzuteragoaz kartelburuetako bat, Satisfy da bere azkenengo danbatekoa.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tau Blau. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: kantu denak dira ezagunak.
1: Hika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira.

Waka Wakaren ostean Dai Dai iritsi da munduko futbol txapelketako ere serki berria. Shakirak sinatzen du, nola ez, kanta dantzagarri hau eta udako doinu ezinbesteko bada. Udako kantua dela ere esan dezakegu izan ere. Streaming plataformetan abesti entzunena da momentu honetan. Ordu bata eta hiru minutu Shakiraren erritmoan eman ditugu lehenengo minutu hauek. Eta Gabiritik datorkigun proiektu berri bati ateak zabaldu dizkiogu hemen Gaztean Katxalinetan. Enufarrak izena du banda honek, irailean aterako dute disko berria eta hauxe da aurrerapen kantua Zaldiak.

Eta bai, atzerako kontaketa hasi da Bilbao Be Kalaik jaialdia datorren ostegunean, uztailaren 9an hasiko da 20. Edizio izango da edizio handia sekulako kartel txarrarekin eta tartean La Moda Burgosko taldeare izango da bertan horlakoekin No te necesito para ser feliz, San Felices diskoko arrakasta repion bikoarekin batera.

0: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik etzaizu desegin?
1: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik gatik izan daiteke.
0: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
1: Hala dirudi.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerarengatik kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
3: Onze. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Aldazor Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazor Klinika, odontologia etikoa, RPS 128-4.

0: Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartu da Maskak bandaren dan bateko dantzagarri hau.
0: Bosgarrenean
1: Gau Ero. Bandaren dan bateko dantzagarri hau.
0: Bosgarrenean
1: Gau Ero.

Lehiaketako azken edizioko finalistak izan ziren entzularen saria eraman zuen zeatik ez izaneko bandak Antigotik, Donostiako Antigo auzotik datoz eta hause dauren proposamen berria erru dena zeatik ez gaztean.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
3: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
4: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
3: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
5: ETB honen ere eskuragarri.

orain arte lan egin duen disketxe handiarekin kontratua hautsi eta seio independente batekin grabatu du bere bosgarren diskoa Bibi Rexaren Dirty Blonde entzuten ari zara edo disko horretako, lan luze horretako, abestietako bat New Religion izaneko birmoldaketa hau.

Urte betetze bat ospatzeragoaz, izen ere 15 urte beteko ditu Of Monsters and Men taldeko abesti honek Little Talks.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

udako denboraldiko azkenengo saio berezian Hernaniko San Juanetan izan zen. Anelukin primizian bere abesti berria estreinatzen akustikoan abestu zigun. Eta lehenengo entzun aldian berehala harrapatu gintuen nere sorta izaneko abesti honek. Gazako play zerrendan duzu entzun gai zure irratian. Anelukin bueltan da.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

Lau minutu besterik ez arratsaleko ordu bietarako txanda pasa egiteko momentua iritsi da. Irati Elizalde dator jarraian musika gehiagorekin zuk entzun nahi dituzun arrakasta guztiekin, beraz, agur esateko momentua iritsi zait, Elide Arrojeria naiz. Plazarra izan da tartetxo hau zurekin, batera pasatzea gaztean jarraitzen duzu musika honenarekin, aio, bihar arte.

0: Alex Warren eta bere Carpenik berrien hemen gaztean, nola ez, Honek ere zure irratian lurrartu hartzen bai ala bai. Bueno, jakizu ez dela kasualitatea, gu geu joan baikara bera warrantzatzera. Bai, hain sentitzen gara eta erosu estatuatu arronen kompainian, ala behartzula izan, Alex Warren eta bere zuzi berri hemen gaztean honek izena, Passenger. Badoinuak berak zionari tiraka-tiraka guk ere bidaiariak biltzen jarraituko dugu tarte berri estrainatu eta berehala. Puntuko seinaleak entzun eta konturatuko zeineten, despistaturen bat balego badazpa esango dute. Aizu ordubietako txampan jada burua sartu berri dugula eta ba, aste arte honetako arratsaldeak San Fermin egunean gaur ekin dugun egun ontako arratsaldeak momentuz ez duetenik.
1: Joseba Sakristanekin
0: Ba ordu biak buelta honetan batzuek jangelarako bide hartu ohi dute hemen irratian eta batzuk oro har bizitzan egin ohi dugun moduan ezta batzuk kontrako norantzan gatoz oraingoan ere hain zuzen jangelatik bueltan zereta gazteako zuzeneko estudio ontarazoekin ordutxo batzuk emateko bueno apreste eta irrikitan bi gauzak eta maila berean ongi etorri horretxe biztu bajaituz.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

ez dakiz ere Montreari den gertatzen azken bolada honetan, diskoen mono irakartze datekin, ez da? Baina asko eta asko atzeratzen ari dira, eh? Hofek alaxe egin zuen eta dula aste eskaz, ba, alaxe adirazi ziguten gauza bera, baita belako mundiako neskamutilek ere. Bai, 2027an etorriko da antza euren urrengo estudioko lan luzea. Ez dakite modu batera edo bestera presioak jasaten ote dituzten, baina gaztean oso ondo iruditzen zaigu talde bakoitzak ba bere martxari heltzea, eh? Argi geratu da ia. Etorri beharko da, etorri behar denean eta kitxo. Bueno, eta atzerapen honek ere diskoren aurkezpen birare atzeratzea ekarri du, joango gara edozen kasutan, eh? Joango gara pixkanaka data horietara gerturatu ala, ba zehaztasun guztiak ematen. Egon lasai beraz.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
2: Bizi San Ferminetako entzierroak gure erara.
0: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
5: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
6: Ez zutxegin. Zalandoren merkealdian, 160 dainoko deskontua ustailaren 8 arte bakarrik.

bere garaian likido Alemaniako proiektuak egindako jatorrizko aripare bat buelte amanda, laxe topatu dugu Eli Eia tandema gaztean zeretan Rural Zombies talekoekin elkarlanean. 1988 urteko klasiko bat gaurkotua narkotik.

Eta urteetan atzera, egiteari buruz ari garela norabide berari helduta jarraituko dugu, baina moldaketa hitz hori ba ekuaziotik atera eta ondo baeretzo zuintzat. Ez audiot oso jatorrizkoa delako The Killers estatuatuarrek dakarten Mr. Brightside. Gehiago esango dizuete, Hot Fuse euren estreneko bilduma horretan, edo horrekin egin zioten Las Vegas iriko mutilek euren aventurari, eta hain zuzen disko horretan txertatu zuten Brandon Flowersek eta berekide konentxe belarrietara, bozgora joetara ekarriko dugun hau zebera. Tema volumen ha merecido.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, dance!

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana atera da.

Atxalinetan Enufarrak Boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

doinua berezi egin izan zaigulen entzun alditik, eta orain are bereziago zaiguz duela pare bat aste Gazteako gu saioak 2000 garrena egin, eta bertan Bengok eta Olai Entziartek eskaini ziguten beldurrik gabe doinuen akustikoa ezagutu genuenetik. Eta gehiago ere prest ditugu hemen zoretzat, nola ez, Gazteak ez du etenik iruretara iristeko, gira hogei minutu eskaz baino zira geratzen, aurrera honen izena, kulti.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Not saying much.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartu da Maskak bandaren dan bateko dantzagarri hau.
2: Bosgarrenean
1: Gau Ero.

Xorro-xorro inork gehiegi espero gabe, baina gauzak ondo eginda emaitzak modu batera edo bestera beti iristen diren ez, balasi harrapatu du arrakastaren olatua orain txegaztean entzun gai dugun Olivia Dean artistak. Pasaden urteko bere ibilbideko gogoratu bigarren diskoan, The Art of Loving dioen horretan hain zuzen txertatu zuen berak eta alaxe arrantzatu nahi izan dugu zuretzat, zuzaren tokira bidaltzaraino honen izena menainet. Eta benetan berezia zaigun batetik, are berezia zaigun beste batera egingo du salto, bai, esan ezin proiektuak beti erakarri izan gaitu, beti lortu izan duelako, iasatan nahi baduzu, gure bihotzean urratua egitea. Gaurkoan ez du salbuespenik egingo, hau da hormetan idazten.

0: Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka Boom, Shakalaka
3: Boom, Boom, Boom, Boom, Shakalaka
1: Boom, Boom, Makala.
3: Hey, Boom, Boom, Shakalaka
1: Boom, shakalaka boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka boom.

0: Gaztean Simon, Neil eta bereak Eskozia aldera joan eta festako, ez dago bifik lairo taldekoekin bat egitea bazalakorik. Denboraren makinean sartu eta nostalgiko xamar jartzen da bat, ez da? Biblical, honen kategoria duen doinua entzun da babai hori gertatu zaigu. Opposites, izeneko jada, ondo entzuna amairu urte dituen, gezurra dirudio, baina bai amairu urte dituen bilduma horretatik arrantzatu dugu, hemen Gaztean azken minutu hauetan zuretzat. Zer moduz, arratsaldeon, nola doa eguna kontaitazu? Jada tripa beteta, la... Zakitu reintxe, oraindik hortxe zabiltza, gauzak bukatu nahian eta tripa zorri soinuekin.
1: Joseba Sakristanekin...
0: Zure egoera edo nolakoa dela ere, esango dugu, ezer baino lehen, mila esker gurekin, hortxe bidean, Gaztea Erratearekin topo egin berri baduzu.

irrati orain txepiztu baduzu, hemen harrapatu gaituzu gaztean, zer eta Holly Humberstone artistarekin lagun. Aurtengo apirilean ikusi du argia, gaztean gustoko izan agarrik ez, benetan miresten dugun artista honen bigarren bildumak. Cruel War izena jarri dio artistak disko horri eta bueno, berak aitortu du gainera estudioko lan luze honen abia puntua urtzaroko etxea ustu ondoren aurkitutako objektuak eta oroitzapenen inspirazioa direla, ez? Beti esaten dugu, iraganean izan hurbilekoa edo apur bat urrutikoago horretan apur bat miatzeak gauzak aktibatzen dizkiola bati. Bueno, artista bazara, ba, ez dakite, elmuga polita izan dezakete aktibazio horiek, ez da? Ba, beste bat gehiago, kasonetan Australia aldera bidai azkarra egin, eta Troy Sivan artistare zain dugun izenetako bat da. Bere kontu datozen minutuak, volumen hau da, Got Me Started, gaztean, Troy Sivan. Troy Sivan.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen, piztian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Dua Lipa artistak betidanik txenditu izan gaitu. Baita nazioarteko izar izaterekin konformatu ez eta, bueno, irakurketari eskainitako podcasta ere zabaldu zuen dola urtetxo batzuk. Kurioso bada behintzat, eh? Bueno, artisten artean ez da ohiko egia. Ba, beste pauso bat gehiago, zebazenekien orain Dua Lipak Manifesto Library izeneko liburutegia ere zabaldu duela. Benetan harina zaizu, eh? Ez da txantxa, portondako liburutegia, eta ba, ez da ohikoa, eh? Zentsuratuak izan diren edo, ez da bai da sozial eta politiko handiak piztu dituzten liburuak biltzen ditu batez ere. Ba, jakizue ekimena bere Service 95 Book Club izeneko irakurketa klubaren luzapen fisikoa dela, eta helburua daba irakurleak boterea, zentsura, memoria eta askatasunari buruz hausnartzera gonbidatzen dituzten liburuak eskuragarri jartzea hain zuzen.
1: Boy.
0: Gustoko izan bakarrik ez, eh? Txalotzeko moduko ekimenak nazioarteko diva handionek egiten dituenak.

0: dira.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Hika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira.

zen La Graciosa, Dono Kanaria uartetako ofizialtasun hortatik kanpo zegoen irletako bat zen, ez? Irla bat gehiago, baina 2018 urtean Kanarietako autonomia estatutu berria idatzi zuten, eta orduan bai, orduan bai txertatu zutela, hemen gaztean entzun jaitu guna, La Graciosa irla, bueno, ba, ofizialtasun horren zerrendan, ez? Zortzigarren akazu honetan, naiz eta, bueno, ba, berau defendatu duen Kebedo artista argi geratu dadila, ez dela bertakoa, bera, okerrezo naiz buruzari naiz, baina esango nuke Gran Canaria irlatik datorrela. Bueno, a bere bizilagunei keinutxoa egin nahi izan diazken minutu hauetan antza. Bueno, eta ez dut esan, baina Elvis Crespo bera ere gonbidatu eta ekarri duen zun berri dugun bainuan. Gatozen etxera Lupa Euskal Herrian jarri eta Bermiokoa den Isa Sakara artistare zaintu.

egunak baino ez ditu oraintxe begira esku artean dugun Olivia Rodrigo, artista gazte talentu dun honek, hirugarren talentu dun honen hirugarren diskoak. Eta flipatzen jarraitzen dugu bertan txertatu dituen harri bitxi ezberdin hoiekin, eh? You seem pretty sad for a girl so in love izen horri jarri dio artistak eta, bueno, ba, hau zabalik utzi gaituen aitzakia bat gehiago, oraintxe lau aizetara zabalduna izan dugun hause, The Cure. Jakingo duzu, benetan gustuko ez, miresten duen taldeetako bat, hori xebera The Cure dela, eta da kasualitatea diskoan ere Robert Smithekin berarekin, alegia The Cure taldeko liderrarekin abesti bat eduki izana. Uni ere minutu txo batzuk eskainiko dizkiogu hauetako batean. Berri usaina zuen batetik, begira beste batera salto egiteko moduan gara, ze, bueno, beti esan izan hori da, eh? Zerbait funtzionatzen badu gauzak gehiegi ez aldatzea komeni dela. Benson Boone artistak ere gazteako zuzeneko estudiago hartu du gaur, San Fermin egun betian uzailaren zazpigarren ean, eta ba, hause belarrietara ere ekartzeko moduan gara. Man volumena irratiare usatu baietz, The Time of My Life du izana, Benson Boone.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
4: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
3: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
5: ETB honen ere eskuragarri.
6: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
5: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

0: ikasten. Sekretuen izaera, bueno, merezi ez, magiko hori mantentze aldera ona hemen, bueno, maren Bizkaiako artista honen aldarri partikularra gaztean. Benetako bizipenetan oinarritu omen dago gainera, Marenek berak azaldu izan du abestiaren abia puntua gaztaroan herri txiki batean bizi izandako esperientziak direla. Zurrumurruak, lagun arteko sekretuak eta denek denaz jakiten duten giro berezia hain zuzen. Ze magia duten herri txikiek, eh? Batzuetan.
1: Zuk nahi duzun musika guztia. Momentuko kanturik handi.

0: Natalie Imbruglia eta bere etornen zutetxoak astean. Jo, gustuko izan makarrik ez. Benetan diotxuet doinu honek zerbait mugitu behi digula barruan, pleite klasakatzen dugun bakoitzean. Eta urteak pasadiren arren, bueno, horregatik ez, jarraitzen dugu asakatzen. Zer moduz, nola zabiltza, non, ez dakit, non harrapatu zaitut, konta edazu. Gazteak ez duetenik, aurrera. Hiru orduko bidaia musikala egindu dizuet, bueno, apare bat ordu jada egin ditugu eta momentuz azkena geratzen zaigu. Eta arratsaldeko bostak bitarte begira kontatuko dizuet, hementxe izango ditugu Sia, Gorka Urbizu, Tame Impala, Addison Rae, Sua, Rosalía eta beste asko, beraz, unos mugitu hortik, ez urrundu ze benetan gaztea irratira arrimatuta egoteak beti merezi do.
1: Joseba Sakristanekin

artista edo inu hau defendatzea egokitzen zaio makoitzean. Jenny Hortxe, Jenny artista, mikrofonoa esku artean duela, arraxe, harrapatu ditugu biak, pasaden urteko Death Beat izaneko bilduma hori zabaldu eta onokoa Dracula. Uztailaren 7. honi begietara zuzen begira jarraitzen dugu San Fermin egun betean gazteak zure irratiak ez duetenik eta Sia, australiar jatorriko artistak ere hori badaki noski. Bere bilbide emankorra zizuela urteak igaro diren arren, oraindik ere egun mundu mailako pop musika gintzako izenik emankorrenetakoa izaten jarraitzen du. Eta arrazoia bikoitza da, berak sekulako gailurrak ditu, baina urtetan artista ezagun askorentzat beste hainbeste sortzen ere jarri ditu indarrak. Beraz bai, bere sare asko harrapatzen du eta tartean gauden bagu nola ez gaztean bera da Sia oda gin

0: Ahozko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo. Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten azake. Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
1: Ez utxekin. Zalandoren merkealdian 160 eurokoko deskontua uztailaren 8 arte bakarrik.
2: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Egunero Iruñako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
4: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
2: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETV baten.
5: ETV honen ere eskuragarri.

2012 urtean, gogoratu Ego Afrikan jokatutako bauri munduko futbol txapelketarekin konformatu ez eta hementxe Shakiraren bigarrena. Dai, dai, lemapean munduko herrialde ezberdinak txertatu nahi izan ditu. Nola, bueno, ba, erraza, ez? Joera eta bati-bati izkuntza ezberdinak txertatu zere orain txekazian entzun gai dugun dai, dai izaneko honetan. Eta horretarako Ganako jatorria duen Barna Boy artista ere gonbidatu du gaiur ondarako. Gracie Abrams gaztean engustuko dugun artistak bilduma berria plazaratzeko, kitxo egunak baino ez dira geratzen. Udabetean, datorren uztailaren 17an ikusiko du argia Daughter from Hell bere hirugarren bildumak, eta hemen irratian, bazen nahi duzu esatea hortzak jala luze ditugu, eh? Eskerrak artistak bertan topatuko dugun zerbait behintzat partekatu duela, ez? Aurreratu digula, esan dako bera da Gracie Abrams, honen izena Hit the Wall, eman moluena gustatuko zaizue.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Bilbao BBK Live gazteen kontatuko dizugu. Datorren uztailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.

eta David Guetta eta Rixa, honen izena Sad Girls. Atzoko bero jasak kitxo gaurkoan eten alditxo aurkitu du, eta eskerrak, eh? Beno, ala iragarrita zegoen esamarra dugu eta laxe ari degertatzen. Gaurkoan Euskal Herriko txoko askotan termometroak berriz ere konturatuko zeineten, 30 gradutik behera geratu dira, barnikaldeko zenbait tokitan izan ezik, eta bihar zer da, bihar asteazkena hori da, ba, bihar, beranzko joera horrek jarraipena izango du, beraz, aire apur bat gure biriketarako, eh? Ez gaude oituak, nire intzatenako oitua, eh? Temperatura hauetan mugitzera eta kosta egiten zaita, tortu barri zuet. Ea zer dioen Post Malone artista, gauda Chemical.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Pink Panther ez bedroom poparen tiraz esango dugu bagutxinez gailurretako bat bera da, eta horren erakusle da naiz eta bere ekoizpenek azken moladonetan puntz gehiago hartu izan duten, edo zen kasutan horren erakusle eta gazten boz gorailuak topera jarri dituen Illegal. Bakitxo bagoaz bostak orain bai ateioka ditugu, eta honekin batera esango dizuet gazteako eguneroko errutinak ez duela etenik. Txandaldak eta egiteko zorian, ez arbaino lehen esan nahiko nizueke plazerra izan dela gaurkoan ere zuekin ordutxo batzuk eman izan. Bihar ere ordu bietan buelta horretan hementxe izango duguna izan ezkero bintat elkarren berri. Joseba Sakristan naiz Irati Elizalde lankideak hartuko du orain irratiko gidaritza, eta esan dako nire partetiko eserik ez disfrutatu arratsaldea musio bat, eta ondo izan.

Bueno, bai, Joseba Sakristan bihar arte agurtu zaigu. Eta berak utzitako utxunea betetzeko, hemen txenagoni Irati Elizalde, aste arte arratsaldea. Momentuko artista eta abesti gehiagorekin musika zen jarraitzeko prest. Orain hasi eta zortziak bitarte hemendik pasako dira ETS, Lady Gaga edota Quevedo bezalako artistak. Eta baita txanda musikal berri hau estrenatzeko gonbidatu ditugun hauek ere, The Script eta Will.i.am Hall of Fame izeneko honekin. Eta atzoko arrakasta bat entzutetik goazen duela gutxi gure zerrendara batu den honekin, Kode taldearen eskutik oroitzapen galduak.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain, gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Mitxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu

Warren Ordinary arrakastaren egilea disko berria prestatzen dabil momentu honetan. Abuztuaren amaieran ikusiko du argia, Wild Child eramango du izen burutzat, eta dagoeneko luzatu dizkigu aurrera pena besti batzuk, horietako bat hauxe, Fever Dream. Eta Taylor Swift ezkon berriarekin goaz, hauxe da Toy Story izagaren film berrirako ondu duen soinu banda, I Knew

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
3: Bizi Sanferminetako entzierroak gure edara.
2: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Euskotrenek jakinarazten du.
6: Uda dator, gozatu Euskotrenekin. Ordutegi berria, ondartzara edo jaietara hurbiltzeko errefortzuekin. Informa zaitez nobedade guztiez, webgunean edo gure aplikazioan.
7: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

Bueno, atze huerdiko txupinarekin batera, kitxo, hasi dira urtengo San Fermina, gaur ustailak zazpi San Fermin eguna da. Eta burutik talde iruindarrak, burutik ez berkatu, guri bost talde iruindarrak, musikaz jantziko ditu etxeko festa hauek. Bihar bertan, arratsaldeko zortzietan kontzertua eskainiko dute herri San Ferminetako egitarauaren baitan. Eta horrelakoak entzun ahal izango dira bertan, Biblia.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Bihar bertan irekiko ditu ateak aurtengo Bilbao BBK Live jaialdiak, 20. Edizioa da aurtengoa gainera, eta urte urren boro bila ospatzeko goimailako artista mordoa gonbidatu dituzte bertako oholtzara, tartean Calvin Harris DJ eta ekoizle britainiarra. Bihar bertan izango da bere txanda, goizaldeko ordu bata aterdiak aldera, eta imaginatzen dugu bere berriena ere entzuteko aukera izango dela bertan, eh? Bihar ez barkatu ostegunean, ahi, nastutan abil ze egun den, gaur aste artea da, ba ostegunean goizaldeko ordu bat erdietan esan bezala, eta bere berriena entzun ahal izango dugu bertan, orain bai, Satisfy.

Jofek berak azaldu duenez, bere arteari eta publikoari zor dion konpromisoa dela eta, ba, bueno, disko berria udazkenera atzeratzea erabaki du. Baina lasai, zebitartean badugu zerekin konformatu. Natalia lakuntzarekin batera sinatutako honekin, adibidez. Esto no es amor.

Bilbao BBK Live gazteen kontatuko dizugu. Datorren uztailaren 9-11 egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Kalean da Aimar Zetak eta Kilikik elkarlanean egin duten EPA, Txorterriko Kaiak du izena, eta urtengo udari soinu banda jartzeko lau proposamen puska bildu dituzte bertan, horietako bat hauxe, Sex Suabai.

0: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
1: Altza galtzara bordabide zati berria.
2: Pasaia.
0: 7 minutu terdiko maiztasuna.
1: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
0: Pertsonentzako espazio gehiago.
1: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
4: Bizi San Ferminetako entzierroak gure erara.
3: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
5: ETB honen ere eskuragarri.
6: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Gigu artista ego korearrarekin nahikoa dantza egin ez baduzu lasai, ze Lady Gaga dator orain gure gorputzari beste astindu bat emateko asmoz. The Dead Dance izeneko honekin igaroko ditugu arratsaldeko seietarako geratzen diren.

0: Lehengo kostegun honetan bertan abesti berri bat oparituko digu. Eta adiz, euskal musikaren referente batzuen babesa izan du bertan, eh? Alaitz eta Maider bikoa batetik eta Xabi Solano bestetik. Bengok berak ikaragarri miresten dituen artistak direla aitortu du. Eta beraiekin ilusio handiz bat eginda udako abesti aproposa ondu dutela dio. Ostegunera arte itxaron beharko dugu abesti hori entzuteko, baina bitartean beste honekin izan da artista oiartzuarra gurean, bizirik gaudelako.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Griffy, DJ-a eta Sigrid abeslari norvegiarra batzen dituen elkarlanarekin goaz orain. Head on Fire, gogoratzen duzu, ezta?

0: Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartu da Maskak bandaren dan bateko dantzagarri hau.
0: Bosgarrenean
1: Gau Ero.

Bihar bertan hasiko da Mad Cool musika jaialdia Madrilen eta kartelburuen artean topatuko duzu bera Teddy Swims kantautore estatubatuarra. Ostegunean izango da bere txanda eta horrelakoak defendatuko ditu zuzen zuzenean oltzaren gainean Mr. Know It All.

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
6: Bizi San Ferminetako entzierroak gure erara.
5: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETV baten.
7: ETV honen ere eskuragarri.

0: dira ezagunak.
1: Denak dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larunbat eta igande arratsaletan gaztean. Hitak baino ez.

Gaztea. Bueno, Harry Stylesek marka guztiak hautsi ditu, eh? Bere disko berriaren aurkezpen biraren baitan, Londres hiriko Wembley estadioan 12 emanaldi jarraian egin ditu, eta hala, bira berean Wembleyn kontzertu gehien eskaini dituen musikaria bilakatu da, eh? Azkar esaten da, baina Coldplay eta Taylor Swift artisten markak gainditu ditu, ba, bejondeigola horregatik, hementxe bere abesti berrietako bat, American Girls.

Gaztea maketa lehiaketaren azken edizioari esker ezagutu genuen zeatik ez banda donostiarra, eta ordutik oso gertutik ari gara beren ibilbidea jarraitzen. Single berria kaleratu dute duela gutxi, eta guk zuzenean gure zerrendan txertatu dugu, entzun, erru dena.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
2: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
1: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri.

Gabriela arrakastarekin ezagutu genuen Los Angeles iriko Cat's Eye Girl banda, baina hauek ez dira hit bakarrarekin konformatu ez horixe, eta beste honekin ere zerrenda guztia konkistatu dituzte, baita gurea ere.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Etxe kalte taldearen azkena izan da proposamen berria entzun dugu, baina izua oraindik ez da bukatu ez horixe, eta urrengo ale musikala Olivia Rodrigo jarriko du. Kalean da dagoeneko bere disko berria, eta gaztean zeharo engantzatuta gaude bertako abesti guztiekin, eh? Hementxe duzu lagintxo bat, Maggots for Brains.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da,

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak Boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu...

0: arratsaldeko zazpietako seinaleak entzun eta automatikoki 2008 urtean egin dugu geldialdia The Killers banda mitikoaren klasiko puska hau bereskuratzeko. Azkar esaten da, baina bai, 18 urte igaro dira dagoeneko Human ereserki honi lehenengo entzunaldia eman genionetik. Eta ordutik ene, zenbat eta zenbat buelta eman ote dizkiogun hemen txegure uinetan.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta Iruñean emango dugu urrengo pausua Katxalin eta Nenufarrak Boskotearen konpainian. Irailean kaleratuko dute disko berria, Zeruak eta Sabaiak izenpean, eta aurrerapen singela Gaztean entzun dezakezu dagoeneko, Zaldiak.

0: beroa hau. Basatu zuretara?
1: Ez. Toian geldituko naiz. Onzeren udako kupoi berezia friloraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta... Beroak alde gindu.
0: Noski.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friloraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du Jai Alaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta goza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.
7: Bueno, ba, honekin entzun ditugu gaurko azken iragarkiak eta begira geroz eta oihartzun gehiago izaten ari den artista gazte baten bilagoaz orain. Bela Kei da bere izena eta txoko guztiek konkistatu ditu dagoeneko I love it, I love it, I love it abesti zoragarri honekin.

Tira, lehen ere aipatu dugu, ostegun honetan irekiko ditu ateak aurtengo Bilbao BBK Live jaialdiak, eta bertako oltzara igoko diren artisten artean daude hauek ere, Marte Lasarte taldea. Ostiralean izango da beraien txanda, arratsaldeko 5:30etan, eta horrelako ez gozatu ahal izango dugu bertan, kristalezko eguna.

Datorren uztailaren 9-11ra egunero ariko gara zuzenean Kobeta menditik. Julen Idigoras eta Lier Larrañaga arratsaldeko 6:00 hasita eta Ibon Fernandez eta Maite Garmendia iluntzeko 8:00 aurrera. Jaialdia zu zauden lekuraino eramateko. Musikariei elkarrizketak, ezagutu beharreko informazio guztia eta goizaldera arte opariak ere banatuko ditugu gazteako estanean. Ostegunetik aurrera Bilbao BBK Live gaztean biziko dugu.

Alex Warren disko berria prestatzen dabil momentu honetan. Abuztuaren 28an ikusiko du argia, Wild Child izango da bere izenburua, baina guk oraindik ere bere lehenengo arrakasta honi zukua ateratzen jarraitzen dugu. Ordinary.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Martxan da munduko futbol txapelketa eta urtengo soinu banda ofiziala egiteaz, Shakira eta Burna Boy artistak arduratu dira. Emaitzak munduari buelta eman dio, gaztearaino heldu arte, dai, dai.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

Bueno, bari gara apurka-apurka arratsaldeko zortzietara iristen, eta hurrengo ekarpen musikala SSS talde bilbotarrak egingo digu. Hauxe da beren berriena, Zaunk.

Te klasiko honekin gaurko nire txanda musikala isten joateko momentua heldu da. Plazera izan da aste arte arratsaldea zurekin batera musikatzea. Espero zu ere gustora egon izana. Eta joan aurretik Sabrina Carpenteren azken abesti batekin utziko zaitut. Eta ondoren, bealdea etengabe saioa izango duzu entzungai. Ondo bukatu eguna, Irati Elizalde naiz, musu bat, bihar arte.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiraleta igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Entzun duzu ondo, entzun duzu nahikoa, jandizute edo jandizugu belarria astionetan, eta gaur zer esanik ez, beraz? Orain zure txanda da eta musika entzungo duzu bealdeako musika hori, bai? Bealdea etengabe honetan, nire konpainian Julen Irigorazen naiz, ongi etorriak!

ordutxo bat egin dugu elkarrekin, eta jarraituko dugu beste ordu betez. Erdia besterik ez duzu entzun, beraz, gustora baldin bazaude, espero dudala baietz. Zorioneko azu, zergatik, be aldea etengabek, jarraituko duelako ordu betez musika etenaldirik gabe, baina benetako etenaldirik gabe. Badakizu askotan, kontrakoa saltzen dela, ez, hemen ez dugu hitz egiten bakarrik, musika jarri.

kanta bat bestearen atzetik jartzen egon gara, zuek entzuten ni hemen volantean. Gaurko zamaitu dugu eta etzaigu kantari gelditzen. Espero dugu pozik egon izan hemen gurekin bealdeako musika entzun dugulako, baina saio berezi honetan bealdea etengabe honetan hitzak dion bezala, etenaldirik gabe.

entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna.

0: tus amigos.
1: Eta musikan berriena.
2: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobilkorrera, eta entzun nahi duzuna.
2: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
2: Gaueko amarrak dira.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Beharrik.
1: Betirako
0: musika alboan baduzu.
1: Esnatuna. Gazteako asteburuetan

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako fitxaketa berriak. Ez laukote bilbotarrak lan berria kaleratuko du urte amaieran. Eta aurrerapena Gazteara heldu da. Prestazaitez bitxakur handi eta aztoraturekin tentsioz betetako paseo bat emateko. Entzun, Sound.

Indarrak batu dituzte zure orbaina izeneko honetan. Folk sustraiko ekoizpenarekin, abestiak bizitzak zein harremanek gugan uzten dituzten zauri eta orbaini buruz hitz egiten.

soinu banda ofiziala jarri dio beste behin ere munduko futbol txapelketari. Burna Boy artista nigeriarra izan du alboan orain honetan eta emaitza buruan itxatxita geratuko zaizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratua eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurintxa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tau Blau. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako lixa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
1: Nueva York!

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain, gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana atera da.

Atxalinetan Enufarrak Boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu...

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.